Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede? Moje pjesme tužne su, zade još ne vrijede. Ti bih htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tu.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mi, tvoje nekud hrle, tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas rastave prije nego spoje.

Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje,

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
3: Now we are in talks.
4: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, u 6 sati i 3 minute 3. lipnja. Zanimljiva kombinacija brojeva odmah na početku jutra. Nadamo se da ste lijepo spavali i nadamo se da ovaj dan pred vama neće biti toliko težak, da nemate puno obveza. Srijeda je, što znači da u ovom tjednu, kada je sutra blagdan, odnosno tijelovo, a mnogi su imali šansu i tu šansu iskoristili, pa spojili i dobili jedan produženi vikend. Tako da bi zapravo značilo da vam je danas posljednji dan ovog radnog tjedna. Barem tako u mojoj glavi zvuči idealno. Ovo jutro s vama su Mihajla, Bruno i Ines i ovako mi zvučimo prije jutarnje kave. Obećajem, u nastavku će biti puno bolje.

6 sati i 16 minuta, temperatura zraka 21 Celzijev stupanj. Danas je pred nama promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a moguće su i obilnije oborine. Gotovo cijela Hrvatska je pod žutim meteo alarmom. Vrijeme će biti svugdje promjenjivo, oblačno i nestabilno i svugdje se očekuje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Eto, ukoliko putujete, tako da znate da je manje više u cijeloj zemlji slična situacija, no ono što je dobro, ova promjena vremena neće dugo potrajati, pa tako smo za vikend opet na sunčanom, doduše uz nešto niže temperature nego što su bile proteklih dana.

A ne znamo, dopada li se, odnosno sviđa li se vam ovaj jutarnji miks, prvi predstavnica Hrvatske na Eurosongu, slušali ste Đuli, sad smo slušali Tajči. Prije toga bila je i Doris Dragović i Željo Moja. Vjerujem da je ovih dana želja svih srednjoškolaca koji trenutno imaju svoje posljednje ispite, posljednje testove, popravke ocjena, samo da dobiju tu a ili dvicu ili neku možda malo bolju ocjenu. Pa za sve njih koji ovih dana se ne odvajaju od knjige, evo, želimo im da im što bolje prođe ovaj zadnji tjedan škole, jer mnoge škole su upravo zbog blagdana Tijelova spojile ovaj vikend, tako da još sljedeći tjedan imate fora. Mi nekako vjerujemo u vas da ćete to uspjeti ispraviti.

0: U nastavku programa poslušajte izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za današnji dan. Preko Jadrana se premješta dolina s frontalnim poremećajem. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 12 do 24 i poslije podne na krajnjem jugu Jadrana do 30 čvorova. Na sjevernom ponegdje i na srednjem Jadranu vjetar u okretanju na sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu i buru 12 do 24. Čvora. More 2 do 3 prema otvorenom 3 do 4. Poslije podne na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina.
1: Radio Dubrovnik.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
14: Najveće uštede vode u Plodine. Laško svjetlo pivo, 6 limenki, 6,69 eura. Rio Mare tuna salate, samo 2,14 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bila je 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
4: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
3: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
5: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
3: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne destabiliziraju.
3: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
2: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
0: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo? Te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži Prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Čikanjić.
7: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. i novo prometno zatvaranje gradske žile Kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpas. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad istok. Će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona je koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
2: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Amruševa Petrinska. Na dnevnom su redu izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će 2 sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, 27 milijuna eura, namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora, kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
2: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
12: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7 i Europska komisija te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije čine Upravni odbor PIK-a koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj u BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardi Alandija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na to mjesto vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Christian Schmidt. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i Srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
2: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u Južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
13: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
14: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
13: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području Južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati Južni Libanon kako je planirano. Nastavak izravnih pregovora podupro je libanonski premijer Nawaf Salam.
15: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i bespilotnih letjelica. Američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošlog tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o završetku sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
15: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaš Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi, skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
2: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija, narančasta, na snazi su za Riječku i Splitsku regiju gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
15: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
15: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
15: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilno. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Marko Šivak.
16: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
17: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Kurtoa. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jedna greda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku, duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu, nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
18: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
16: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva, javlja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Daniela Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igrat će se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
16: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
1: Oglasi.
20: Idemo u Čatež.
21: Brzo, odmah.
22: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u većini Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice s kišom, na sjevernom Jadranu i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno izraženiji. U južnoj Dalmaciji je sunčanije, vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje puše jako jugo. U 6 sati Zavižen ima 10 celzijevih stupnjeva, Parkraj Čabra i Sljeme 13, Slavonski Brod 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Odsijek, Otočac i Plitvička jezera 15, Bilogora, Gradište kraj Županje, Krapina i Ogulin 16, Zagreb, Bednja, Daruvar, Karlovac, Knin, Križevci, Pazin, Rijeka i Sisak 17, Bjelovar, Opatija i Varaždin 18, Ploče, Pula, Zračna Luka, Rovin 19, Lastovo, Mali Lošinj, Senj, Zadar 20, Konavoska, Prevlaka, Rabi, Split 21, Dubrovnik, Hvaris, Šibenik 22 stupnja te Makarska najtoplija s 24. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu još kraća sunčana razdoblja, a na večer i noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku vjetar prolazno može biti i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stupnja, u Goriju malo niža. Sutrašnji dan sunčani, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku, u noćnim i jutarnjim satima, na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo, temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo viša.
5: Oglasi.
21: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
23: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
24: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
25: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Oglasi. Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

7:26. Dobro jutro svima vama koji ste nam se sada pridružili. Djelomice je vedro, puše umjereno do pojačano jugo, more je malo do umjereno valovito. Lastovo mjeri 20, Čilipi su na 21, Dubrovnik, Ploče i Prevlaka 22. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1010 hektopaskala. Ja sam Ines Vlažić, ovo je Radio Dubrovnik, ostanite na valovima. Come here, baby.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: srijedom otvoreno.
1: Srijedom otvoreno i ove srijede 3. lipnja nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blažo Pezo. Telefoni za pitanja slušatelja su 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Nila Miličić-Vukosević. Srijedom otvoreno na valovima Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trećeg lipnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen krajobrazni arhitekt Bruno Šišić, a 3. lipnja 2013. godine u Dubrovniku je preminula Patricija Veramenta, povjesničarka umjetnosti i konzervatorica. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Karlo i Paula. U Dubrovačkoj biskupiji obilježava se dan smrti Don Iva Gugića biskupa. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Datum 3. lipnja 1358. godine nosi isprava kojom je ugarsko-hrvatski kralj Ludovik uputio biskupa Petra s dubrovačkim poslanicima u Dubrovnik kako bi Dubrovčani prihvatili isprave višegradskog dogovora. Biskup Petar nosio je i prvu ispravu od 26. svibnja i onu od 27. svibnja.
0: Kraljevu ispravu iz Višegrada Veliko vijeće prihvatilo je 18. srpnja. Tako 1358. godine Dubrovnik postaje potpuno slobodna autonomna općina. Naziv Republika do 1441. službeno se ne upotrebljava, ali ipak već tada možemo o Dubrovniku govoriti kao o autonomnoj republici u krilu Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije u državnom sklopu s Ugarskom.
1: 3. lipnja 1536. godine Uskoci su spalili tržnicu Neretvu. U tom napadu zarobili su Điva Antuna Ranjinu koji se tu nalazio zbog soli, što ju je prodavala Dubrovačka republika, te s njim još 60 ljudi. Svi su bili ubrzo oslobođeni.
0: Istog tog lipnja jedna dubrovačka lađa s tovarom robe iz Sorije, naišavši na brodovlje velikog admirala osmanske flote Hajredina Barbarose, ne želeći se poniziti, pokušala se oduprijeti, pa su je Osmanlije potopili u blizini otoka Sapienza. Poginulo je 7 ljudi, među njima i 2 plemića. Ostali su oslobođeni zalaganjem nekog odmetnika s otoka Koločepa koji se nalazio u Barbarosinoj mornarici.
2: 20 dana prije nego što je na Zelenoj placi svečano otkriven spomenik velikom baroknom pjesniku Ivanu Gunduliću, rad kipara Ivana Rendića, 3. lipnja 1893. godine Odbor za podignuće Gundulićevog spomenika položio je kamen temeljac spomenika, a ispod njega i pergamensku povelju.
0: 3. lipnja 1928. godine u organizaciji Braće Hrvatskoga zmaja u Cavtatu je povodom 1000. godišnjice Hrvatskoga kraljevstva otkrivena spomen ploča kralju Tomislavu. Nakon što je hrvatska glazba odsvirala Lijepu našu, uputio se veliki ophod mnogobrojnog naroda u zvijanje hrvatskih trobojnica.
1: Recimo i to da je središnja proslava 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva u Dubrovniku održana 12. i 13. prosinca 1925. U toj prigodi u Dubrovniku je spomen ploča kralju Tomislavu postavljena na pročelju općinske vijećnice sa strane zvonika iznad male Onofrijeve fontane.
0: Stvaranjem nezavisne države Hrvatske u travnju 1941. godine, genocid nad Židovima postao je stvarnost posvuda, pa i u Dubrovniku. Analogno odredbama i postupcima vlade NDH po nacističkom receptu, zaredale su i na dubrovačkom području mjere, kao što je 3. lipnja te 1941. godine zabrana Židovima posjećivanja javnih lokala, kavana i kupališta. Isto tijelo, predstojništvo gradskog redarstva u Dubrovniku, toga dana još naređuje svim Židovima da u roku od 24 sata od dana oglašenja ove naredbe izvijese na svojim dućanima i poslovnicama oznaku Židovski dućan, odnosno poslovnica. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 3. lipnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen krajobrazni arhitekt i agronom doktor znanosti Bruno Šišić. Autor je uopće prve autorske objave znanstvenog pojma Dubrovački renesansni vrt, prvi magistar krajobraznog oblikovanja u bivšoj Jugoslaviji, a potom i doktor znanosti disertacijom Dubrovački vrt, tipološka osobitost u vrtnoj umjetnosti renesanse. 1982. godine osnovao je Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku. Jedan je od osnivača i član predsjedništva Društva krajobraznih arhitekata, a od osnivanja 1992. član je Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.
0: 3. lipnja 2013. godine u rodnom Dubrovniku preminula je Patricija Veramenta, vrsna povjesničarka umjetnosti i konzervatorica. 15 godina bila je glavna stručna tajnica Društva prijatelja Dubrovačke starine, organizirala i rukovodila svim stručnim radovima, a od 2002. do 2004. bila je i predsjednica društva, prva žena na toj funkciji u 60-godišnjem djelovanju društva. Svojim je angažmanom i ugledom utrla put profesionalnosti rada u društvu, ostavivši u njegovoj povijesti dubok trag. Od 1994. godine bila je zaposlena u konzervatorskom odjelu u Dubrovniku u zvanju više stručne savjetnice, a od 1996. do 1998. godine i pročelnica tog odjela. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u srijedu 3. lipnja ratne 1992. godine, bio je 6. dan opće opasnosti. Od 5 sati i 20 minuta iz Trebinjske općine napadani su položaji Hrvatske vojske u okolici Dubrovnika, a od 8.30 do 10.30 i sam grad. Ovaj napad, koliko god kratak bio, donio je nove štete i razaranja, a u njemu je, kao civilna žrtva, život izgubio Božo Bratičević iz Dubrovnika. Toga dana u zaleđu Osojnika, kao pripadnici 163. brigade Hrvatske vojske, prilikom izvršavanja ratne zadaće, poginuli su Ivica Obuljen i Ivica Šeman.
0: Napadi po gradskom području Sivanice ponovljeni su nešto poslije 17 sati, te po Brgatu i Župi Dubrovačkoj iz Trebinjske općine i iz Čilipa oko 23 sata. Hrvatski ministar obrane Gojko Šušak i ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak bili su u posjetu Dubrovniku. Oko ponoći Dubrovnik je iznova ostao bez struje, koja će doći tek nakon 39 dana. Od 26. svibnja do 30. lipnja 1992. Centar za obavješćivanje je 14 puta oglasio opću opasnost, s tim da je zbog težine napada uzbuna od 29. svibnja do 16. lipnja trajala neprekidno 414 sati.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju usporila na 5,2% nakon što je u travnju iznosila 5,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. Ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji, ohrabrujuća su, smatra potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaja energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali i upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su velik rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima. Dubrovački muzej u Žitnici Rupe u 19 sati otvorit će gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti, mornaričke odore iz funduca Hrvatskog pomorskog muzeja Split, autorice više kustosice Branke Teklić. U okviru jubilarnog 10. izdanja festivala Soli izložba Korosante nekad i sad bit će otvorena u 20 sati u Orsanu u Malom Stonu. Dokumentira tradiciju tjelovske procesije, ostaće stalni postav u Orsanu. Autorice izložbe su Fani Slade i Ivona Mihl. Županijska smotra učeničkih zadruga održat će se od 10:30 u gradskom parku u Blatu u organizaciji Osnovne škole Blato, u kojoj već 24 godine djeluje učenička zadruga Konoba. Vrijeme danas, promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a moguće su i obilnije oborine. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Najviša temperatura zraka oko 24 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Francesca Tevšić.

0: 8 je sati i 7 minuta i vrijeme za izvještaj iz Hrvatskog autokluba. Kod nas nema kiše kako je u Zagrebu, reći će nam Andrej Prosoli kojeg pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika.
1: Dobro vam jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Da, većinom mokro i sklisko i to u većem dijelu zemlje. Evo, Dubrovnik i okolica još uvijek odlični vremenski uvjeti za vožnju. Suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure, ali potrebna je doza opreza i strpljenja da bi se stiglo do odredišta, osobito oni koji putuju prema gradu. Duža kolona na Jadranskoj magistrali u ovim jutarnjim satima, to je postalo svakodnevnica iz smjera Kupara i Plata, Cavtata, tako da evo jutros kolona oko 3 km.
0: Svakidašnja Jadikovka, da.
1: Da, i kolone povremeno i na samim gradskim prometnicama, a svi oni koji kreću na neki duži put, nekih izvanrednih situacija, većih problema za sad nema. Rekao sam, u većem dijelu zemlje mokri i skliski kolnici, pa onda ako će vozači voziti po takvim dionicama, valja voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu i obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Za mnoge od danas počinje produženi vikend, pa očekujemo vrlo gust promet, osobito na autocestama u smjeru mora. Svi oni koji planiraju putovanje tijekom popodnevnih sati, neka dobro provjere informacije prije polaska na put. Očekujemo gužve, zastoje, povremeno kolone, evo već u popodnevnim satima, osobito u onim večernjim. Dosta radova, izdvojit ću da je još uvijek zatvorena dionica autoceste A1 između Čorova, Bisko i Splitu smjeru Zagreba, obilazak državnim prometnicama. Na dubrovačkom području na više dionica Jadranske magistrale privremena prometna regulacija. Eto, na granicama pojačan promet osobnih vozila, osobito na prijelazima Karasovići i Brgat, a čekanja do sat vremena, moguće da će u popodnevnim satima biti i duža. Na moru se dosta mijenja situacija, evo od jutros zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu brodska linija Dubrovnik Koločep Ploput Suđurač, moguće da će biti otkazane i druge trajektne ili katamaranske linije, pa valja dobro provjeriti informacije o pomorskom prometu.
0: Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Samo za kraj pitanje, uvijek je ono nekako sporno, kada je najbolje kretati na put za vrijeme tih blagdana, produženih vikenda? Čini se nekako da više kao i da nema pravila.
1: Pa da, dobro ste rekli, teško je to predvidjeti, obzirom da evo ovako kad počinje neki produženi vikend, mnogi rade i skraćeno radno vrijeme danas, pa onda već očekujemo gužve, zastoj i kolone u ovim ranijim popodnevnim satima. Preporuka, pa tijekom noći su sigurno manje gužve, oni koji mogu voziti noću, svakako preporuka da se izbjegnu kolone i zastoji.
0: Puno vam hvala na ovom javljanju, bio je Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, a za sve vas koji ste u kolonama ide Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene, znamo da je dio vas već ostao u koloni.

U 8 sati i 23 minute donosimo vam lijepe vijesti iz tenis kluba Raguza koji je na korak do povijesnog naslova prvaka Hrvatske. Nakon 6 odigranih kola u prvoj hrvatskoj seniorskoj teniskoj ligi, inače najviše ekipnom rangu hrvatskog seniorskog tenisa, Raguza je ostvarila ono što je malo tko mogao očekivati na početku sezone. 6 pobjeda u 6 susreta i plasman u veliko finale bez ijednog poraza. Posljednja prepreka na putu prema naslovu prvaka Hrvatske bit će tenis klub Borik, također neporažena momčad, pa će upravo njihov međusobni susret odlučiti novog prvaka države. Ako želite podržati našu Raguzu, finale prve hrvatske seniorske teniske lige održat će se u subotu 6. lipnja u 10 sati u Gospinom polju. Idemo naši!

0: srijedom otvoreno.
1: Srijedom otvoreno i ove srijede 3. lipnja nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blažo Pezo. Telefoni za pitanja slušatelja su 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Nila Miličić-Vukosević. Srijedom otvoreno na valovima Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: but it's equally valid.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz. Ko će kad se

Moja si najveća bol i Dalmatino. A koja je vaša najveća bol, dragi naši slušatelji? Moja je ta što se još nisam skvasila, a 3. lipnja je. I ono što me također strašno zanima je kolika je temperatura mora. Ali onako zanima me baš službeno, ne nekakav osobni doživljaj. Pa je nekome 18 izvrsno, 19, uopće nije hladno. Međutim, za nas koji ne ulazimo u more ispod 21, voljela bi da se ova plutača koja nije u kvaru, ne piše da je u kvaru, ali jednostavno već nekoliko dana ne možemo iščitati koja je temperatura mora u Dubrovniku. Pa nekako vidimo da je u ostatku Hrvatske 20, 21, 22 u Malinskoj, na primjer, pa se nekako nadamo da smo i mi tuda negdje blizu. Ali ono što je dobro znati je da je Zavod za javno zdravstvo naše županije obavio svoje prvo redovno ispitivanje mora i to na 127 plaža u periodu od 19. do 29. svibnja. Na 124 plaže ocjenjeno je kao more izvrsne kakvo, a na 2 plaže dobrom ocjenom. Jedino plaža u Moluntu u Konavlima, more je tamo ocjenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Pa eto, dok se ne bučnemo, ide Jeruzalema.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Samo je jedan pravi
8: hrvatski radio.
7: Radio Dubrovnik.

0: Sjećate se kad smo bili mali, uvijek su nam govorili da je najvažnije raditi ono što voliš, ono što volite. I da se time trebate voditi prilikom upisa u osnovne, srednje škole i naravno na fakultet. Međutim, Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine iznova daje preporuke koje se temelje na analizama i procjenama potreba tržišta, pa tako zapravo sugeriraju koja zanimanja su najtraženija u Hrvatskoj, čemu bi se možda trebalo prikloniti. Velika mi je čast ovdje u studiju Radio Dubrovnika pozdraviti predstojnicu Dubrovačkog zavoda za zapošljavanje, Katarinu Krile. Katarina, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali.
0: Kakva je situacija na dubrovačkom tržištu? Koja su to zanimanja koja su onako deficitarna, najtraženija, koja bi bilo dobro upisati ukoliko smo sad u osnovnoj školi pa se odlučujemo za srednju ili za fakultet?
1: Kao prvo, ja bih samo htjela reći da je, Ines, ono dobro što si rekla, dakle, najvažnije je upisati ono što voliš.
0: Ipak.
1: Dakle, i dalje. Usprko svemu, posao je nešto što ćemo raditi najveći dio svog života i ako ne volimo to što radimo, koliko god to bilo deficitarno ili plaćeno, dobro i traženo, to nije zdravo ukupno za čovjeka, za mentalno zdravlje, za nekakvo zadovoljstvo sa životom. Dakle, najvažnije je odabrati zanimanje koje ćemo jednog dana voljeti raditi. To je opet teško procijeniti, ali najbolja preporuka je da se djeca rukovode nekakvim svojim interesima. Ukoliko ne znaju koji su njihovi interesi, svakako im Hrvatski zavod za zapošljavanje može pomoći pri tome, prilikom upisa u srednju školu, prilikom upisa na fakultet, ali i kasnije, jer i fakultet se može promijeniti i neko koji je završio neki fakultet, ne sviđa mu se, postoji nešto što se zove cjeloživotno obrazovanje, mijenjaju se nekakve smjerovi karijere. Zavod za zapošljavanje ima Centar za informiranje i savjetovanje u karijeri, skraćeno CISOK, koji se nalazi malo izdvojeno od naše zgrade, dakle ispod suda, ukoliko bilo kome treba pomoć, može se tamo obratiti. Što se tamo radi? Dakle, prvenstveno gledaju se interesi, ono što smo rekli, što nekoga zanima. Druga stvar koja se gleda su nekakve sposobnosti i znanje. Ok, nešto mene zanima, ja bi pjevala, ali očajna sam realno u tome, pa nije baš dobra ideja. I ono, nekakva treća informacija koju svakako treba uzeti u obzir, ne isključivo, ali uzeti u obzir, to je stanje na tržištu rada, dakle nekakve mogućnosti zapošljavanja, ko brže pronalazi posao, ko dulje čeka. Tako da se tu svake godine izdaju preporuke. Preporuke se odnose na upisne kvote. Dakle, Zavod za zapošljavanje preporuča obrazovnim institucijama u kojim nekakvim smjerovima bi trebalo povećati i kojima smanjiti upisne kvote sukladno potrebama na tržištu rada. Što se tiče razine Hrvatske, tu je situacija takva da se u najvećoj mjeri traže nekakva zanimanja koje možemo zajednički nazvati STEM. Dakle, to je na broju jedan medicina. Dakle, sve što ima veze s medicinom, od srednje škole, dakle medicinske sestre, medicinski tehničari, zapravo još od razine njegovatelja, pa srednje stručne spreme, do fakulteta, liječnika medicine, liječnica, jer medicina je zapravo u najvećoj mjeri sada postala žensko zanimanje, što mi je baš drago, traži se jako, jako puno u Hrvatskoj. Nakon toga farmacija, što opet spada u sličnu granu medicine, elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo, građevina, zatim matematika, fizika, pritom mislimo na zanimanja koja su profesorski smjer, dakle za raditi u školi, logopedija i edukatori, rehabilitatori, dakle nekakav rehabilitacija. Dakle, to je top 10 na razini Hrvatske. Sad svaka županija, svako neko područje u nas u Hrvatskoj ima nekakve svoje, naravno, specifičnosti. Ne treba vam ja kazati da je u nas turizam temeljna djelatnost naše županije, što je dvosjekli mač. Dakle, s jedne strane je dobro jer generira prihode, veliku razinu zapošljavanja u sezoni. S druge strane je loše jer nisu svi zaraditi u turizmu i mi kao županije imamo jako izraženu sezonsku fluktuaciju zapošljavanja. ali u toj sezonskoj fluktuaciji, dakle, najtraženija zanimanja u našoj županiji su zapravo zanimanja srednje stručne spreme i to zanimanje u sektoru broj 1 turizma, zatim građevine. Dakle, sve što bi spadalo, kuhari, konobari, prodavači, koji su zapravo isto sezonsko zanimanje u našoj županiji. Zatim, što se tiče građevine, obrtnička zanimanja, zidari, tesari, armirači, dakle, rekli bi meštri.
0: Meštri, da.
1: Što se tiče srednje, četverogodišnje, ovo su bila zanimanja obrtnička, dakle trogodišnja, četverogodišnja, dakle to su opet medicinska sestra i medicinski tehničar, kao najtraženije zanimanje. I naglašavam ovim putem da za sve učenike osmaše koji bi htjeli ove godine upisati srednju medicinsku, Zavod za zapošljavanje plaća pregled pri medicini rada. Dakle, kao deficitarno zanimanje.
0: Ukoliko, vrlo korisne informacije.
1: Ako žele, treba se javiti nama na zavod, dobiti uputnicu i onda s time mi pokrivamo trošak tog pregleda za upis. A što se tiče visoke stručne spreme, to se, dakle, manje više oslikava kao što je na razini Hrvatske. Dakle, to su opet medicinska zanimanja, dakle, doktori, liječnici i zanimanja profesora, profesori matematike, profesori fizike, profesori kemije, dakle, ovaj prirodna grupa predmeta i inženjeri građevine, geodeti i opet zanimanja pomagačkog tipa, psiholozi, logopedi, rehabilitatori.
0: Je li to nešto što je već godinama tako?
1: Tako je, dakle, to je već godinama, ta se nekakva situacija ponavlja. Razne institucije, što županijske, gradske, čak i neke udruge tipa Deša, recimo, davaju stipendije za deficitarna zanimanja, ne bi li potakli mlade ljude da upisuju ta zanimanja. Nekih pomaka ima, ali još uvijek je nedostatak radne snage na tom području, što mislim da svi mi osjetimo na kraju krajeva.
0: Apsolutno se slažem, ali kao što ste i rekli, zapravo sve nekako naslonjeno na turizam i onda nekako on generira i sva moguća zapošljavanja, ali nije da nema mladih ljudi koji nemaju želje i volje za ta profesorska zanimanja, ali opet...
1: Ma i naravno, želje i volje, to je teško i to treba voliti. To je apsolutno zanimanje koje trebaš voliti da bi ga radio. Imamo mi određeni problem odljeva kadrova, dakle, posebno recimo mladih ljudi koji su završavali neki od ovih jako teških tehničkih fakulteta, koji možda ne mogu naći adekvatan posao ovdje na razini koji bi oni bili sposobni. Mi nemamo nekakvih instituta ovdje razvojni, tako, i onda ostaju u Zagrebu, što je šteta, a što je posljedica jako izrazite usmjerenosti na turizam naše županije.
0: Apsolutno. Ali mi nekako, evo, vratit ćemo se na početak, da je bitno raditi ono što voliš i da bi to ipak trebao biti prvi kriterij, da nekako treba imati ipak ideale u životu.
1: Apsolutno, treba imati i ideale i slijediti svoje snove. Želje i snove. Ja ne bi htjela da neko promisli da mi kažemo nemoj ići, ne znam, na filozofiju ili na dramsku ili na medije, jer da. Svakako su sve to jako potrebne usluge i aktivnosti ljudima, jer nije sve u STEM-u.
0: Tako, i ne možemo svi biti matematičari i fizičari.
1: I zašto bi i bili na kraju krajeva, jer svako područje djelovanja je jednako vrijedno, ali uzmite čisto da znate, ako se odabere određeni smjer, da ćete možda čekati malo dulje posao, ali ono što je važno naglasiti, koliko god je uvijek bila nekakva priča, to je možda, ja ću reći, ja sam možda srednjovječna generacija.
0: Ne još.
1: Ti si mlada, Ines.
0: Čak dvije godine mlađa.
1: Ti si milenijal. Nas uvijek nekako učili, odabereš taj fakultet, nađeš posao i onda si tu narednih 30-40 godina zacementiran i radiš jedan posao. To se davno promijenilo. Dakle, mladi ljudi mijenjaju fakultete, upišu nešto, promijene na kraju krajeva, i bolonski sustav obrazovanja je te stvari omogućio. Nakon 3 godine prvostupnika može se upisati nešto drugo, srodno, ne može sad baš totalno 10, ali nekakva mobilnost u smjeru, u smislu promjene karijere, cjeloživotnog učenja je ono što je zapravo sada najvažnije na tržištu rada. I sa završetkom srednje škole ili fakulteta ne prestaje učenje. Recimo i zavod ima dakle vaučere za obrazovanje odraslih, dakle to je bila jedna mjera koja će se, kažem, bila, ona će i dalje biti, samo će se malo promijeniti nekako neke odrednice provedbe sad nakon 6. mjeseca, ali i dalje će biti, dakle gdje mi, to je instrument financiranja obrazovanja odraslih, gdje na našoj stranici zavod koji utipkate voucher izbaci vam ponudu raznih obrazovnih programa koje možete dobiti gotovo besplatno. Dakle, uzmete voucher od zavoda i to su nekakve mikro kvalifikacije. Dakle, kvalifikacije za učenje nekakvih specifičnih vještina. Ne ići na fakultet ponovo, nego baš učenje nekakvih specifičnih vještina i nekakva budućnost, dakle, obrazovanja i budućnost tržišta rada leži u tome. Dakle, da smo sposobni stalno učiti, stalno stjecati nove vještine, jer se sve brže i brže mijenja zahtjev za nekakvim vještinama koje su potrebne. Što smo mi učili, što je sad, u pitanju nema veze jedno s drugim, moramo biti prilagodljivi.
0: Tako je, cijeli život se uči, nećemo niti spominjati AI, ostavit ćemo to za neko drugo gostovanje. Katarina, za sami kraj moram pitati, evo, mi smo sad u ovom predzadnjem tjednu škole, počinju polako i ispitni rokovi, pa me zanima, jeste li vi bili kampanjac sve u zadnji čas ili onako redovno?
1: Ja sam
0: iskreno, molim.
1: Iskreno teški štreber uvijek bila. Nastojim se odviknuti od te
0: to mi se sviđa
1: ideje. Ja sam, dakle, uvijek je škola bila na prvom mjestu, meni je mama profesor u školi bila, tako da sam imala i to jedno opterećenje. Sad gledam moje dijete, upisuje sad srednju školu i to je potpuno druga jedna, drugi mentalni sklop i imamo jedan sukob generacija na tom polju, ali nastojim se ja prilagoditi.
0: Eto, to je ona zapravo bitna poruka, trebamo biti prilagodljivi zapravo ako ćemo sumirati ovaj naš razgovor. Puno hvala na gostovanju u programu Radio Dubrovnika.
1: Hvala što ste me zvali.
0: Evo, bila je ovo Katarina Krile, predstavnica Dubrovačkog zavoda za zapošljavanje. Nadamo se, dragi naši slušatelji, da vam je bilo jako korisno.

0: srijedom otvoreno.
1: Srijedom otvoreno i ove srijede 3. lipnja nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blažo Pezo. Telefoni za pitanja slušatelja su 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mila Miličić-Vukosević. Srijedom otvoreno na valovima Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati.

0: Zašto baletni odjel umjetničke škole Luke Surkočevića i Dubrovačke ljetne igre traže 20 obitelji različitih generacija? E sad ćemo to pitati Teu Prkačin, pročelnicu baletnog odjela. Prije svega, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, draga Ines.
0: Evo, o kakvoj potrazi je riječ? Moram priznati, kad sam vidjela ovaj poziv na mrežama, da me baš onako zaintrigirao.
1: E, onda se lijepo prijavi, tamo ti piše mail i sve, vrlo je jednostavno. Zahvaljujući jednom europskom projektu u kojem sudjeluju ljetne igre kao jedini hrvatski predstavnik, baletni odjel ove godine ima tu čast i privilegiju da svoju da radimo zapravo jednu svoju predstavu u sklopu tog projekta koji istražuje što je to obiteljsko kazalište. Obiteljsko kazalište je ono zapravo gdje dođe, ajmo reći, dođu članovi obitelji koji su različitih generacija, ali da je svima podjednako interesantno. Znači, istražujemo koje su to teme, koji formati umjetnosti zapravo privlače ono što bi se reklo od 7 do 77. I s obzirom da je u temelju svega istraživanje, mi moramo, bez obzira što mi radimo jednu malu baletnu predstavu koja će se uprizoriti na Revelinu 25. i 26. srpnja, mi prije svega i poslije svega moramo napraviti istraživanje zapravo jesmo li uspjeli u tome i da li je u

0: publici, onim ljudima koji su bili raznih dobnih generacija, zanimljivo. I zato nama treba 20 obitelji. Znači, ne treba doći kompletna obitelj. Ne treba se prijaviti samo uža obitelj, majka, dijete, otac, kćer, sin, ne znam ni ja što. Znači, može doći netko sa svojim rođacima, može doći baka sa unukom. Jedino je bitno da ne budu iste generacije.
1: Svekrva sa nevjestom.
0: Apsolutno. Može svekrva sa dvije nevjeste. Evo, ako ima takva neka opcija, molimo ih da se prijave.
1: Plesno znanje nije potrebno.
0: Ne. Znači, oni će zapravo nama pomoći u stvaranju, ali na taj način da će provesti s nama je kroz mjesec srpanj jedan dan. Jednu večer ćemo imati jednu probu na Revelinu, gdje će nama zapravo ti ljudi koji se prijave sjediti u publici, oni će nama pomoći na neke načine na koji jedan običan čovjek može pomoći nama. To zaista neće biti ništa komplicirano i ništa teško. Vjerujte mi, lijepo ćemo i zajedno provesti vrijeme gore dok mi to probavamo uz sugestije ljudi koji dođu, i onda će ti obitelji koje su se prijavile, one imaju i osigurane karte za jednu od dvije izvedbe, jer će svakako mora svega par upitnika ispuniti, je li vam se svidjelo ovo, što mislite o ovome, tako da to je sve skupa jedan zanimljiv i lijep projekt. I kako dani idu, ja vam moram reći, mi na baletnom odjelu isto tako u cijelo vrijeme smo na užarenoj liniji sa ljetnim igrama, ono, tu smo na vezi svaki dan. U biti svi se svaki dan sve više i više veselimo, vjerujemo i jedva čekamo. Evo, nemamo vam što drugo reći, jednostavno toliko je posebna prilika da učenice baletne škole onu neku svoju znanje o toj svojoj umjetnosti i svemu ipak prezentiraju na ljetnim igrama. Mislim da je jedna velika stvarno čast i privilegija, i zato ćemo iskoristiti onako najbolje kako možemo.
1: Jesu li vam se možda već neke obitelji javile?
0: Ovako, obitelji se javljaju dubrovačkim ljetnim igrama, ali koliko znam, neke su se javile. Znači, nemojte se bojati, nije ništa komplicirano, zaista.
1: Ne morate plesati.
0: Ne morate plesati, tako je, ali ćete sudjelovati s nama u tih, to u jednoj radionici, tako da svega 1, 2 do 3 dana ćemo vam ukrast u nekim večernjim terminima, što mislim da kad recimo da tebi ponudim da dođeš u 7. mjesecu u 8 sati na večer na Revelin, puše nam vjetrić.
1: Odgust.
0: A eto, pa ako imaš sve krve, to sve što treba, sve prijavi se.
1: Sve ću povesti sa sobom. Ali doista zanimljiva prilika i nešto novo.
0: Jedinstvena, nova, i velika čast. To je stvarno ono sve što mogu reći. I idemo dan po dan i približavamo se tome. Neizmjerno sam zahvalna i stvarno ovim putem moram reći roditeljima naših učenika na velikoj podršci. Jer ono, u onom trenu kad se odlučio datum predstave koja se mora izvesti u sklopu tog istraživanja, svi mi znamo da naša djeca odbrojavaju dane do sljedećeg petka, kad će završiti školska godina i tako. Znači, prvi uvjet da bi mi to uopće mogli izvesti je bilo da mi imamo svojih 60 učenica tu u mjesecu srpnju. I ja vam moram reći, naš najveći impuls i vjetar u leđa je bilo da u roku 30 minuta svako dijete koje nije otputovalo daleko iz Dubrovnika je voljno i sudjeluje u predstavi, tako da naša djeca vježbaju sve do 1.8. i što na to reći nego zahvalne smo do neba i djeci i roditeljima.
1: A divno.
0: Bez toga ne bi uspjeli. Jer djeca rade predstavu, imamo tu mi plesače iz baleta HNK Zagreb, imamo 2 solista, znači umreženo je na više nekih, sa više nekih institucija kulturnih i tako, ali ipak bez tih naših, ako ćemo točno, 58 djece, to se ne bi moglo realizirati. A naša dubrovačka djeca će to realizirati, znači u srpnju, i svaka im čast i djeci i roditeljima, i hvala velika.
1: A za sve one koji možda žele postati buduće balerine, baletani, uskoro će i audicija, jel tako?
0: Naravno, naoružate se strpljenjem i uputite se u grad sljedeći tjedan, ponedjeljak, utorak, srijeda, svi znate gdje je muzička škola, u 18 sati čekamo vas u dvoranama. Ukoliko ne možete, spriječeni ste ili nešto, slobodno se napišite lijepo mail na upisi.sorkocevic@gmail.com i onda ćete iskomunicirati sve sa administratorima u našoj školi. Ali u svakom slučaju sljedeći tjedan, ponedjeljak, utorak, srijeda, prošećite u 6 ura do grada, do muzičke, mi smo tamo.
1: Vi spremno čekate. A kad smo već se dotaknuli do grada muzičke, te dvorane u kojoj vi vježbate, sad uz Dan državnosti jedan doista dirljiv post na društvenim mrežama je bio. Pa Teo, čemu se radi? Malo smo se vratili u povijest.
0: 1990. je započela s radom baletna škola unutar umjetničke škole Luke Sorkočevića. Tada je zaposlena bila i zapravo ona žena koja je pokrenula školu u Dubrovniku, kojoj smo zahvalni, je Lucijana Leoni. 2020. smo htjeli obilježiti 30 godina baletnog odjela, ali nažalost epidemija je to spriječila. I onda smo zapravo 2022. napravili jedno obilježavanje 30 godina baletnog odjela i tu smo napravili izložbu tom prilikom i završnu večeru kazalištu i sve. Ali to je zapravo iz sjećanja Lucijane Leoni o tim godinama, jer ona je zapravo tu bila 90. 91. i 92. baš radila u školi i ja sam isto išla na balet tada kad smo išli, kad nismo, bili smo u skloništu i tako. Ja sam 91. ili isto 90. ni nešćam se, sad nije ni važno. Ali uglavnom, spremamo i nešto za 40 godina baletnog odjela i to je u biti jedna crtica, tamo je pisalo da je zahvaljujući jednom, ja imam i novinski članak iz Slobodne Dalmacije iz 1991. Znači u kolovozu je organiziran veliki baletni seminar u našoj školi. Do tada naša škola u baletnoj dvorani nije imala ni adekvatan pod ni to. I onda kako su ti ljudi dolazili iz velikih svjetskih mjesta poznatih po baletu, gospar Miho Mihočević i Željko Franić imaju neke prste u svemu tome, ali neka još malo pa ćemo onda otkriti sve te neke detalje. Ali jako je lijepo, u biti njima smo zahvalni da baletna umjetnost danas živi u Dubrovniku i baš je jučer isto tako jedan naš sugrađanin jako lijepo napisao na Facebooku da nikad nismo, ono, ni za vrijeme rata se nije odustalo. Ja vam isto tako moram reći da je 5.12. u muzičkoj školi 1991. isto tako bio koncert. Znači 5.12. samo se promislimo što je bilo 6.12. u Dubrovniku. Znači stvarno muzička u nijednom trenu nije htjela prestati ni svirati ni pjevati. Ja se isto tako kao jako mala sjećam kad smo išli na balet, kad nismo išli, kad bi zasviralo, kad ne bi zasviralo, tako da svega lijepoga, ali to ipak, draga Ines, ćemo ostaviti da imamo, jer nešto ćemo, ja se nadam, vjerujem u to, tako da ćemo za 40 godina baletnog odjela možda čak sve to ima lijepo sročeno i zapisano, sva ta sjećanja.
1: Tea, uvijek kad si tu, puno novosti, puno divnih stvari nam prepričaš, tako da ćemo nastaviti i dalje pomno pratiti rad vašeg odjela. Veselimo se prvo upisima, naravno, onda i predstavi 25. srpnja, brzo će to.
0: To je za čas, tako je. Tu smo na vezi i sve ćemo svih obavijestiti na vrijeme. Najvažnije je, znači, sljedeći tjedan, ponedjeljak, utorak, srijeda, oko 6 u muzičku.
1: Eto, što više reći.

0: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2% nakon što je u travnju iznosila 5,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. Ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji, ohrabrujuća su, smatra potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima. Dubrovački muzeji u Žitnici Rupe u 19 sati otvorit će gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split, autorice više kustosice Branke Teklić. U okviru jubilarnog 10. izdanja festivala Soli izložba Korosante nekad i sad bit će otvorena u 20 sati u Orsanu u Malom Stonu. Autorice izložbe su Fani Slade i Ivona Mihl. Županijska smotra učeničkih zadruga održat će se od 10 sati i 30 minuta u Gradskom parku u Blatu u organizaciji osnovne škole Blato, u kojoj već 24 godine djeluje učenička zadruga Konoba. Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji euro i 61 cent, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji euro i 9 centi po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasto upozorenje na snazi je za dubrovačko područje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Vremenska prognoza promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice obilnija kiša i pljuskovi s grmljavinom. Umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo, prema kraju dana okretaće na sjeverozapadni vjetar, a u noći na slabu do umjerenu buru. More umjereno valovito i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.
2: Srijedom otvoreno.
3: Srijedom otvoreno i ove srijede 3. lipnja nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blažo Pezo. Telefoni za pitanja slušatelja su 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Nila Miličić-Vukosević. Srijedom otvoreno na valovima Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u emisiju Srijedom otvoreno. I kao što ste u našoj uvodnoj najavnoj špici mogli čuti, moj današnji gost je župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo. Dobro mi došli.
1: Evo, hvala Nila na pozivu, dobar dan tebi i svi vaši slušatelji.
0: Idemo mi odmah, gospodine župane, iako je evo skoro točno godina dana od početka vašeg mandata i prije osvrta na godinu koja je iza nas, idemo na ono nešto najaktualnije u posljednjih dana i u posljednje vrijeme, a to je dakle vaš odlazak u Kinu i boravak u Kini. I bili ste, kao što znamo, vi i gospodin Josip Bilaver bili ste kumovi dvama brodovima Atlantske plovidbe, Petki i Imperialu. Čiji ste vi bili kum?
1: Imperialu,
0: pa naravno.
1: To mi je bila želja.
0: Bravo, odlično. Idemo malo s tim. O čemu se sve razgovaralo u gospodarskom smislu na ovom vašem putu u Kinu?
1: Pa prvenstveno smo išli na jednu konferenciju koju su organizirale kineske vlasti, regionalne vlasti u gradu Jinanu, gdje su sudjelovale regije istočne i jugoistočne Europe, a i mnoge neke druge regije iz ostatka svijeta. Mislim da je bilo preko 300 svakakvih institucija, lokalnih, regionalnih i državnih vlasti. Mislim da ta razmjena gospodarskih informacija, trendova i svega onoga što Kina radi je veoma dobra. Dobro je biti prisutan u tom dijelu svijeta, jer tamo je stvarno, događa se zadnjih 20 godina jedna velika ekspanzija i trebalo bi te neke stvari, koliko god bude moguće, primijeniti koliko je moguće na naše. Iskustva, suradnja, razmjena, znanja na toj razini već je naše sveučilište nekakve korake napravilo i na neku njihovu isto tako sugestiju smo pošli i odradili tu konferenciju, a ono što nam je, što je korist, nadam se, u buduće su nekakvi možda i veći dolasci, neke direktne linije, avionske dolasci kineskih gosti u Republiku Hrvatsku, nekakva razmjena nekakvoj znanstvenoj razini, ali isto tako i nekakvi plasman hrvatskih roba koje su kao proizvodi prepoznati svojom kvalitetom na kineskom tržištu, ali naravno količinski se mi ne možemo u tom smislu konkurirati na tom tržištu, ali kvalitetom sigurno možemo, i plasman tih proizvoda i kanali svakako treba otvoriti ih maksimalno i iskoristiti potencijale koje tako jedno tržište, jedno veliko tržište omogućava. A ono što ste napomenuli, što nam je svako bilo drago što smo spojili ugodno s korisnima, to je da smo imali čast, zadovoljstvo biti kum u jednom brodu Atlantske plovidbe Imperialu. Ljudi iz Atlantske plovidbe su pozvali mene i kolegu Josipa Bilavera za prinuće dva njihova nova broda. Osim Imperiala, to je bio i Petka. Radi se o velikim tankerima za rasute terete i mislim da je onaj činjenica da ulažu dalje u svoju flotu, da tu flotu pomlađuju, pokazuju jednu usmjerenost na tržište, na svoj biznis koji rade, i takva ulaganja i opstojnost Atlantske plovidbe na tom jednome tržištu prijevoza roba je po meni značajna i dobra, kako za Atlantsko, a tako i za cijelo pomorstvo, hrvatsko pomorstvo.
0: Da, zapravo, evo, htjela sam i pitati, to je izuzetno značajan događaj za hrvatsko pomorstvo u cjelini, da. Pa evo, možemo li se ovom prilikom sad kratko osvrnuti i na ovu temu preuzimanja Atlantske plovidbe od strane tankerske. Gradonačelnik je znao više puta spomenuti, ajde, barem sreća pod navodnike u nesreći, jer je riječ o spajanju dva velika domaća brodara, točnije najveće.
1: Slažem se. Shvatio sam da je cilj te operacije bio upravo da bi mogli biti konkurentni na tim velikim tržištima i veliki globalni igrači. Mislim da je njihovo udruživanje i zajednički nastup na tim tržištima dobar. A sama činjenica koje vlasnih dionica, u kojem postotku i da li to neko tumači da smo izgubili ili nismo izgubili Atlantsku, mislim da su dionice koje je tankerska kupila i prije nisu bili u vlasništvu Dubrovčana, tako da u tom smislu nije se ništa dobilo ni izgubilo. A evo što je, kao što je gradonačelnik rekao i dobro primijetio, dobro je u toj cijeloj priči da je sada imatelj kontrolnog paketa ili većinskog paketa dionica upravo firma koja se bavi istim poslom i koja je fokusirana upravo na održavanje tog posla i unapređenje poslova koji je do sad radila Atlantska je dobra stvar i u tom smislu tako treba gledati, a evo i ove nove gradnje kojima smo imali sad priliku prisustvovati u Kini i još i treći brod u najavi Sveti Vlaho na jesen, tako da vidimo da su fokusirani na ono što rade, da Atlantska opet ostaje i sa svojim imenima i sa svojim brodovima i naroda nam pridonosi gospodarstvu grada Dubrovnika i dalje na najbolji mogući način.
0: Dobro, inače naša županija, to s ponosom možemo konstatirati, je nekako najbolja od svih županija po ulaganjima u luke i lučku infrastrukturu, to ste i sami više puta istaknuli, pa evo molila bih vas da to malo iskomentiramo, možda možemo se spomenuti i projekta Luke Perne na Pelješcu, Prigradice, na Korčuli i ostale, pa je li to i dalje stoji da smo u tome broj jedan?
1: Jesmo i možemo samo ćemo taj svoj raspon između prvog i druge županije još više povećati u budućnosti. Dakle, pred nama je investicije u vrijednosti skoro 60 milijuna eura u Prigradicu, Pernu, Polačište se, znači, projekt nastavlja dalje. Zastavo je, ali evo, zatvorila se financijska konstrukcija ponovo i sad ćemo sa nekim novim, boljim izvođačima, da se sad ne vraćam Trakavić koja se dogodila sa prošlim izvođačem, nastaviti i realizirati do kraja taj projekat. Među vremenu imamo i odabranog izvođača za Pernu, Prigradicu ćemo imati praktično evo svaki dan, možda je jutros odabran izvođač, tako da su na dobrom tragu i realizacija tih projekata. Evo, rekao sam, ponovit ću, još preko 60 milijuna eura se u ta tri lučka infrastrukturna projekta ulažu praktično u krugu od 10 km. Osim toga, znate, evo, dobili smo tehnički prijedlog za luku Ubli, tako da očekivamo i da ćemo i tu priču zatvoriti do kraja, iako se luka već ovu zimu koristila aktivno i pristajali su brodovi na nju, ali evo sad sa ovim nekakvim tehničkim rješenjima, rješavanje struje, promete signalizacije, mislim da smo i tu priču doveli kraju. Prije smo napravili koločep, rivu, Cavtatu, mnoge komunalne lučice, evo, ne pada mi sad više nešto napred, Kneže, koji smo isto sada pri kraju realizacije tog projekta na području grada Korčule. Tako da, evo, stvarno što se tiče tih luka, iskoristili smo maksimalno ona sredstva koja su nam bila dostupna i povukli smo, i naše su županijske lučke uprave i ovaj put pokazale se opravdane, evo, u tom kontekstu i Velika obala i nova riva i lučko područje u Vea Luci, prometno-putički terminal. Tako da, evo, postojanje tih lučkih uprava definitivno su pokazali svoju opravdanost i svi su ravnatelji i njihova ekipa iskoristili maksimalno mogućnosti koje su bile pred njima. I nadam se da će tako biti i u budući, jer ima još prostora, imamo još komunalnih lučica koja moramo izrješavati, to smo i najavljali u kampanji, i moramo riješiti komunalne vezove. Jedan smo tako već realizirali, Mali u Brni, za nekih 50-60 mjesta, praktično u 3 mjeseca. Dakle, ima posla i znamo kako to napraviti i činit ćemo to dalje i nadam se da ćemo i ove sljedeće 3 godine pokazati sa rezultatima i uređenjem lučkih područja maksimalno. Evo, u najavi su Brijesta, u najavi je Trsteno, tako da nestajemo.
0: Dobro, dobro, to je lijepo čuti, ali malo prije ste spomenuli luku Ubli na Lastovu, je li to sad ono što ste rekli riješeno je? Tu je bilo nekih negodovanja stanovnika, nekih kapetana, da nešto kao projekt nije primjereno izveden, je li to negdje sad sve okej?
1: Okay? Slušajte, sve za realizaciju jednog takvog projekta stvarno moraju se raditi i maritimne studije i pozicija luke je li dobra, je li idealna, vjerojatno jedna nije idealna do kraja, znate kako je s morem i sa morskim uvjetima i s obalom, ali ta se pozicija luke koristila već godinama, tako da je na istom mjestu je rađena i nova luka, sve su studije napravljene ponovo. Struka je radila svoj dio posla, tako da s moje pozicije ja u tom smislu ne mogu suditi i ne pada mi na pamet da na neki način kontresam ili dovodim u pitanje mišljenje jednog kapetana koji vjerojatno ima ogromni broj sati plovidbe na tim brodovima i sigurno može bolje suditi o kvaliteti pozicije. Ona, ako je nije bila idealna, nije bila ni do sad idealna i teško je jednom tako pučinskom otoku naći jednu valu zaklonjenu na način da ima tu infrastrukturu da bude sve ankrizijan. Ono što me veseli me da smo tu investiciju doveli na Uble, takav jedan pučinski otok, to po meni zaslužuje. Moguće veliki trajekti pristajat u tu luku, veliki trajekti mogu podnijeti veće more, tako da mogućnosti povezanosti lastova sa kopnom su u tom smislu veće. Evo kažem vam, prošao je tehnički pregled i u tom smislu ćemo taj projekt završiti. Bilo je još nekakvih mogućnost da se brodovi spajaju na struju sa kopna, isto tako će i zvukove i rad motora u noćnim satima sigurno smanjiti, tako da mislim da sve te neke stvari i prigovore koje smo imali u toku gradnje da su iza nas i da u tom smislu više neće biti problema, niti će se čuti kakve disonantni tonovi vezano za tu investiciju na lastov.
0: Odlično, ja nekako mislim da nam se sad baš sjajno uklapa. Samo ono što želimo, svi mi koji volimo more i pomorstvo, ono da nam more bude mirno. Pa evo naša Mihaela Soko, koja je urednica glazbenog izbora ove emisije, odabrala nam je sad jednu lijepu pjesmu Blaž Milo Hrnić, Budi noćas mirno more, a Bruno će naravno pustiti. To je ona želja trenutna. Ajde, budi noćas, pa budi inače. Poslušajte.

0: Slušate emisiju Srijedom otvoreno i naš današnji gost je župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Bezo. U ovom prvom dijelu emisije, eto, baš smo dosta razgovarali o lučkoj infrastrukturi, svim onim investicijama koje je ova županija uložila u uređenje komunalnih lučica, luka, po čemu smo i najbolji, odnosno broj jedan u Hrvatskoj. A nedavno je održano i otočno vijeće, pa možemo reći koji su osnovni zaključci ovoga skupa. Znamo da vlada ulaže znatna sredstva u razvoj otoka i uz pomoć EU fondova.
1: Tako je. Evo, imali smo prilike prije dva dana sudjelovati na prvoj sjednici otočnog vijeća koje je vlada Republike Hrvatske konstituirala upravo na poticaj i probleme s kojima se susreću naši otoci i priobalje, poluotoci. Otočno vijeće okuplja praktično sve jedinice lokalne samouprave s područja Jadrana, naravno sve županije, gradove, i tu imaju priliku upravo svi ti ljudi koji su zaduženi za svoje općine, gradove i županije, imaju priliku sudjelovati u radu i razmijeniti iskustva sa svim državnim institucijama, ustanovama, ministarstvima. Evo, mislim da su bili predstavnici praktično svih ministarstava tamo. Ako nisu bili sami ministri, onda su bili državni tajnici po resorima, tako da je na jednom mjestu stvarno svi oni koji mogu pomoći, koji mogu dati informaciju i riješiti problem su bili na jednom mjestu. Sam otočno vijeće je vodio premijer, što dodatno govori o važnosti i brigi hrvatske vlade prema otocima. Vjerojatno nije slučajno što nam je premijer otočanin, što je državni ministar jedan otočanin, drugi otočanin, ministar obrazovanja, ministar gradnje, prostornog uređenja, tako da vjerojatno su to sve ljudi koji ipak na neki način žive i znaju i osjećaju otok i znaju koliko je život na otoku specifičan i koliko ima nekakve svoje izazove i probleme s kojima se susreću otočani u svakodnevnom životu. Evo, bilo je dobro, bilo je zanimljivo, puno nekakvih zakonskih rješenja kroz ovaj novi zakon o otocima je na neki način prilagođen i prepoznata je ta potreba naših otočana. Naravno da mi kao Dubrovačko-neretvanska županija smo živo zainteresirani za sve to što je definirano s tim zakonom. Zašto? Zato što se preko 50% naših jedinica lokalne samouprave upravo nalazi na otoku ili poluotoku. Znači Pelješac, Mljet, Lastovo, cijela Korčula, pa praktično i jedan dio grada Dubrovnika kad govorimo o Delafitima, tako da smo mi kao županija poprilično okrenuti moru, otocima, i problemi naših otočana su i naši problemi, tako da rad toga vijeća pozdravljamo. Mogućnosti koje nam nudi novi zakon svakako su dobre, rješava pitanje i odvodnje, i opskrbe vodom, i zaštitu od požara, i rješavanje otpada, rješavanje putničkog prometa, povezanosti otoka sa kopnom. Mislim da je puno zdravstvene njege, skrbi za otoka koja je isto tako izazovna s obzirom na specifičnost i dostupnost zdravstvene njege na otocima. Tako da s puno segmenta je tu spomenuto, puno stvari smo obradili i mislim da takvi sastanci samo mogu iznjedriti nešto dobro, a i ti su na odmet, i evo, zahvaljujem još jedanput vladi Republike Hrvatske što je prepoznala te potrebe i što je s ovim jednim vijećem na najbolji način se brine o otočanima.
0: Dobro, i rekli smo na početku da ćemo se nastojati osvrnuti na ovu cijelu proteklu godinu, s obzirom da je godina zapravo sad od početka vašeg mandata župana. Pa, što je ono dobro čime ste nekako najponosniji, osim ovoga sad do sad spomenutog, jeli? Pa imali smo ono, uskrsnice, darove za dijete, dosta tih obećanja je ispunjeno. Imali još nešto što možda još niste uspjeli ostvariti, s čime možda niste do kraja zadovoljni? Znači, kakav je ovako jedan pogled unatrag i unaprijed?
1: Evo, upravo sebi zapisujem ovo što ste mi pitali.
0: Možemo spomenuti i uskrsnice i dar za dijete je povećan, to je isto važno.
1: Okay. Zapisao sam ovo s čime nisam zadovoljni.
0: Ajmo, s čim niste zadovoljni, može.
1: A sad ćemo iz početka s ovim čime se možemo pohvaliti.
0: Ajde.
1: Dobro, evo, lijepo je što ste spomenuli prvo dar za djecu, evo, s time bi krenuo prvo. Ta nas mjera veoma veseli jer vidimo da je dobro prihvaćena i da su ljudi zadovoljni i da su prepoznali tu mjeru i da je korisna i da im dobro dođe u momentima kad imaju druge brige, kad je došlo dijete, tako da sigurno ta jedna financijska injekcija u tom momentu dobro dođe. I to je nešto na što smo ponosni, zadovoljni smo s tom mjerom, mislimo da je direktna, konkretna i životna. I pokazatelji su dobre, brojke su dobre, mislim da su čak broj novorođene djece i veći nego lani, što nas veseli, i koliko god bude djece mi ćemo te novce osigurati. Druga neka stvar, evo idemo sad po redu nekako, generacijski
0: umirovljenici, vrtići.
1: Vrtići su nešto što je gdje ćemo biti, mislim, specifični, jer smo krenuli u realizaciju osnivanja ustanove, županijske ustanove dječjih vrtića. Zašto? Zato što imamo puno malih općina koje nemaju fiskalne kapacitete da same imaju vrtiće, pa ćemo mi kroz tu nekakvu ustanovu jedan dio troškova preuzeti na sebe, kako bi sva djeca po ovim našim malim općinama imali svoje kutke i vrtičke prostore, da ne moraju ići u druge općine, jer i onda to predstavlja problem, organizacija, prevoz, tako da bi na taj način izašli u susret tim malim općinama da mogu organizirati vrtičke skupine u svojim mjestima, a mi ćemo preuzeti ovaj dio administracije, troškova, tako da ne padne sve na neki način na njih. Dalje, osnovno školstvo, znate da osiguravamo potrebnu za sve školce i osnovno školce potrebnu opremu, knjige, da nastavljamo sa stipendiranjem srednjoškolaca i studenata, proširili smo i povećali te studentske naknade, stipendiramo smjer sestrinstvo, jer nam je veoma važan i ima deficitarni smo sa brojem medicinskih sestara, kako u zdravstvenim ustanovama, tako sutra i ustanovama naših domova umirovljenika, o kojima smo isto tako preuzeli zajedničku brigu s gradom Dubrovnikom. I tu smo vidjeli prostor za napredak. Ulažemo u škole, toga ste svjedoci, vjerujem, svaki dan po cijeloj županiji, kako u Metkoviću, Pločama, Vea Luci, u Cavtatu je jedna velika, lijepa, predivna nova škola o kojoj se pričalo već 30 godina, evo napokon to realiziramo i mislim da ćemo imati šta pokazati, ćemo biti svi zadovoljni kako je taj projekt završen. Evo, sad smo došli do fakulteta, srednje i osnovne. Umirovljenici, mislim da smo onu najavu koju smo govorili da ćemo, osim božićnica, gdje smo bili prva županija u Hrvatskoj uvela božićnice prije dugi niz godina, sada i prvi koji smo uveli uskrsnice, možda to nekome se čini puno, ali vjerujem da svaki taj novac dobro dođe našim umirovljenicima, posebno tim nekakvim danima, blagdana, da im s tom nekakvom malo nakladom i mi uljepšamo te dane, tako da evo, pokazujemo ono kako ću reći, kontinuirana briga o našim umirovljenicima. Naravno, spomenuo sam već i ove domove umirovljenika kroz ove medicinske sestre, evo zajedno s gradom Dubrovnikom kojom realiziramo ovaj projekt u domu umirovljenika na Medarevu. Kad se taj projekt realizira, mi bi krenuli dalje s obnovom svih ovih postojećih domova umirovljenika koji imaju upravitelj županija. Isto tako, sad smo riješili, dobili smo preko Ministarstva regionalnog razvoja sredstva za energetsku obnovu doma umirovljenika Kurčuli, sada rješavamo jedan novi odjel za Alzheimera u Vea Luci. Tako da ne prestajemo ulagati u tu infrastrukturu i podizanje standarda naših umirovljenika. Evo, nadam se da ćemo kroz ove 3 godine stvarno po tom pitanju napraviti puno. Imamo ideju za otvaranje novoga doma umirovljenika u Kurčuli, u Orebiću, a isto tako na dogradnju u Metkoviću i možda još jednog novog doma na području Doline Neretve.
0: Odlično. Inače, u Dolini Neretve je nedavno obilježen početak radova na projektu sprječavanja zaslanjivanja tla. Tako i to je isto jedna velika stvar za poljoprivrednike, ja mislim.
1: Evo, zaboravio sam, vi ste to spomenuli, odlično, zato što se praktično po vrijednosti te investicije, to je i za Pelješkog mosta najveća investicija u našoj županiji. To je kompletan sustav navodnjavanja i sprječavanja prodora slane vode u deltu Neretve. Radi se o jednoj premosnici koja je u vrijednosti preko 30 milijuna eura, koja se pravi na Neretvi kako bi se sprječavao prodor slane vode, a nakon toga bi se radila jedan sustav navodnjavanja gdje bi se direktno ubrzgavala slatka voda niže u područja i zemlje koje su obradive dole niže prema moru, kako bi upravo ta slatka voda došla i na neki način osigurala dotok i manje zaslanjenje tog tla, jer zaslanjeno tlo je onda puno manje i plodno i nije tako iskoristivo ko što je tlo bez toga. Evo, to je nekakav hrvatski odgovor na situaciju koju imamo s Gornjim horizontima, gdje se aktivno i proaktivno protivimo tome projektu. Nažalost, vlasti Republike Srpske tu priču guraju, a mi na neki način moramo biti spremni odgovoriti na tu priču i ovaj projekt je jedan od tih projekta kako bi se očuvala poljoprivredna proizvodnja u Dolini Neretve.
0: Dobro, ja ću posjetiti naše slušatelje. Ako žele i imaju pitanja za župana Peza, mogu nas nazvati na 413-335 i 413-355, pa ćemo odgovoriti, odnosno vi ćete odgovoriti. Kad smo još, ostanimo još za trenutak u Neretvi, spominjao se i neki centar lađara, je li tako? To neko svojevrsno institucionaliziranje maratona lađa ili udruga, što bi to bilo?
1: Pa je, onaj, maraton lađa uvijek vode par entuzijasta koji to guraju i mislim da je ta baština naše Neretve u tom smislu već sada i prepoznata i šire od hrvatskih granica i mislim da je došlo vrijeme da se mi s ime, što vi kažete, jedan kvalitetan institucionalni način pobrinemo. Ideja je da napravimo jedan dom, lađarski dom, koji ne bi samo brinuo od tradiciji lađarstva i od onome što se događa kroz manifestaciju maratona lađa, nego na neki način bi se vodila kompletna briga i od povijesnoj baštini, i kulturnoj i prirodnoj baštini Neretve, i jedan takva jedan institucija bi sigurno dobro došla Neretvi kao jedan prezentacijski prostor i mislim da je u tom smislu dobra ideja i podržali smo je maksimalno i financijski i logistički da se taj projekt realizira i nadam se da ćemo uskoro imati tu zgradu, taj prostor, da ćemo ga oplemeniti i napraviti kao jedan lijepi dom i da će svi Neretvani moći tu doći kao i njihovi gosti, gdje će njihovi gosti moći ugostiti na pravi način, prezentirati sve ono što Neretva nudi.
0: Dobro, sad nam kolega javlja da imamo nekoga na liniji, pa ćemo staviti slušalice. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljam vas i gospodina Peza.
0: Izvolite,
2: ja
0: poštovanje.
2: Ja sam godinu dana kad je bio prvi put kao župan na Radio Dubrovniku, ja sam ga tada pitala za moju bolnu točku. Park Šuma Pećka.
0: Dobro.
2: Niti je park, niti je šuma kako treba, niti ko održava je, niti je ko čuva, niti je ko pročišćava. Rekla sam, najbolje da nam dadu 10 koza pa ćemo gori, kad neka koze nam to čiste, kad nema protupožarni, to se ništa ne čisti, to niko ne čuva. To. Prije toliko godina su bili vatrogasci koji su to čuvali ljeti. A mislim, li treba da nam to plane? Gore sada, evo, ima već sada

0: toliko godina dok je gradonačelnik bio gospodin Vlahušić, nešto se, ali to sad sve propada, to se ništa ne održava. Dio od one staze prema Palasu pa Gorika do vrha, to su je sve rupa na rupi. Tuda se jedva prolazi, tu mislim, to je strašno. Prema tome, on je bio rekao da će pitat gradonačelnika, valjda je saznao da je par šuma petka u županiji, da bi županija trebala o tome voditi računa. I evo, ja se nadam nekom odgovoru i hvala.
1: Hvala lijepa, draga gospođa, na vašem pitanju. Evo, gospodine župane, što možemo iskomentirati?
2: Ja moram priznati da se nisam sjetio da je bilo ovaj zadnji put pitanje, ali vjerujem da gospođa zna, s obzirom da je ovoliko stalo, vidim da poprilično onako emotivno govori kad priča o petki, očito je vezana. Naravno da bi bila najveća tragedija da se petka zapalila, nešto u tom smislu.
1: To pođe krivo. Niti prizivati, tako, ni ovako, ni spomenuti.
2: Tako da sam siguran da naši vatrogasci, ja na vatrogasnom području grada Dubrovnika poprilično ima i vodi brigu od petki u tom smislu. Da li bi se ona mogla pročišavati, ne bi radi neki tamo se iskrčiti nešto i tako dalje, to je sigurno dobro je gospođa primijetila pitanje za županijsku ustanovu zaštite prirode, ja ću sigurno to sa ravnateljicom prokomentirati, a vrijednost petke može biti puno više, morala biti nekako turistički valorizirana. Ja tu priču sigurno možemo podignuti na jednu veću razinu, iako je vjerojatno taj njezin turistički potencijal velik, s druge strane dovodi opasnost priču oko petke i njezino zelenilo, tako da tu uvijek treba biti oprezan. Vjerujem da je to i do sada bila nekakav pokušaj balansiranja da zadržimo petku ovako zeleno i lijepo kako je, sa druge strane da ako te staze treba urediti, ako je to
1: biće... Vjerojatno
2: treba, uopće ne sumnjam u to, jer evo, stvarno nisam odavno bio na petki, tako da ne sumnjam i moram vidjeti stvarno da li, kao što sam evo i prije pričao, da i s gradom, jer je to nekakav, možda upravlja ustanova, ali je to prostor koji se nalazi u samom srcu grada i sigurno da bez koordinacije sa gradom se tamo ništa neće događati.
1: Dobro, idemo mi sad kad smo već tu se opet vratili na područje grada i petke, nemamo za sad poziva, kad budemo imali kolega će nam javiti, ali idemo se vratiti na još jednu pa recimo bolnu točku, a to je stanje na plaži u Uvali Lapa, takozvanom Sunset Beachu, koje je i dalje neriješeno, evo ljeto nam je već došlo. Što imamo novo s tim?
2: Evo to sam ovdje zapisao kad sam rekao da ću zapisati nešto što ime nisam zadovoljan. Da, Uvala Lapa je ili plaža Sunset Beach je stvarno jedan veliki problem. I nažalost taj problem već preko 3 godine stoji u rukama sudske vlasti. Ja ne smijem nešto više i puno komentirati u tom smislu jer smo stranka u postupku, ali je činjenica da imamo situaciju koja je frustrirajuća, da imamo jedan prekrasan prostor u srcu grada, u turističkom dijelu grada, koji u tom smislu stoji neiskorišten, jer da tamo bilo ko obavlja bilo kakvu djelatnost, to bi bili prihodi i grada, i županije, i države, a znate kad nekome nešto prepustite i kad neko ima od toga koristi, onda se ono o tome i brine. Ovako kad je ničije, onda je i svačije i onda je nered. Evo, zahvalit ću još jedan put gradu Dubrovniku koji je uskočio tu sa svojim komunalnim firmama i na neki način očiste taj prostor da bi bio donekle pristojan i da bi se odradila turistička sezona. Evo, više navrata smo i ja i gradonačelnik razgovarali, komunicirali i pokušali s nekakvim svojim kanalima doći do informacija kad bi mogli dobiti konačnu presudu i konačni sud vezano za tu uvalu, jer kakav god on bio, on nam treba ono doslovno jučer, jer kad budemo znali kakvu je odluku donio sud, mi onda možemo znati dalje na koji način ona valorizira taj prostor, da li ćemo prepustiti to gradu, da li će županija ići u novu koncesiju, s istim koncesionarom, s novim koncesionarom. Znači, puno je tu nekih pitanja, ali mi u momentu ne smijemo i ne možemo napraviti korak, jer trenutno je na potezu sudstva.
1: Dobro, znači tu je status quo do daljnjega dok ne budemo znali neku ishod sudske odluke. Dobro, opet ćemo staviti slušalice. Imamo jednu slušateljicu na liniji. Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, gospođa Mila, poštovanje, i dobar dan našemu županu, poštovanje.

0: Hvala njemu.
1: Služite se.
0: Ja imam samo jedno pitanje za našega župana. Poštovani župane, jeste li vi ikad obišli školu u Župi Dubrovačkom, jer ona pripada županiji što se tiče hrane i prehrane djeci. Jer djeca tamo, škola ima dobru kuhinju, škola se nalazi na tri područja, znači škola koja momentalno trebalo bi se još nagraditi, to je omladinski dom, pa su pretvorili u školu, tu su djeca nalazu i djeca se još nalazu u zakladi Anto Miloslavić u kući. I sad sam, ja pitam, zašto ta djeca već kad ima kuhinja, ne kuha se topli obrok, nego djeca dobijaju bureke od patata, od mesa, od sira i djeca to hladno ne jedu, oni to jednostavno bacaju. To je grijeh. A ja ne znam s kojim sredstvima i koliko vi financirate, jer škola što se tiče hrane ne pripada općini nego vama. Bivši župan nikad na to pitanje mi nije želio odgovoriti, pa ja vas molim, da li ste vi obišli školu u Župi i da li je vama išta poznato u vezi prehrane te djece?
1: Hvala lijepa, draga gospođana.
0: Ja vama hvala.
1: Hvala lijepa puno i evo sad ćemo čuti što kaže gospodin Pezo.
2: Tako je, sve osnovne škole i srednje škole na području županije su briga županije. Županija kao takva raspoređuje decentralizirana sredstva koja dobiva od ministarstva. Naravno da feedback dobivamo od ravnatelja škola i da njihove oni potrebe kroz svoje godišnje nekakve planove prema nama pošalju. U tom smislu se radi o financiranju prehrane našim đacima. Naravno da organizaciju prehrane i kvalitetu prehrane na svakodnevnoj nekakvoj razini kontroliraju ravnatelji i vodstvo škole. Ja mogu samo reći da je suradnja po pitanju osnovne škole u Župi Dubrovačkoj sa općinom Župa Dubrovačka praktično prvog dana komuniciramo probleme koji tamo postoje sa načelnikom i načelnik je bio proaktivan u smislu pronalaska i rješavanja prehrane za sve učenike u osnovnoj školi Župa. Evo, tom prilikom ga i pohvaljujem u tom angažmanu. Kažem, mi jesmo formalno osnivač i osiguravamo sredstva, a nekakva svakodnevna kontrola te hrane i što ljudi tamo na terenu, djeca, konzumiraju, koliko su zadovoljni, nisu zadovoljni, to je nešto što moramo ipak dobiti od ravnatelja i vodstva škole na terenu.
1: Dobro, tu se vjerojatno možda može neka komunikacija ostvari, pa ono kao neka sugestija.
2: Pa ja vam govorim da je dobra komunikacija među nas i općine i mislim da načelnik, nisam do njega, od njega čuo ili od ravnatelja da je nekakav problem s time. Inače, generalno i kao roditelj mogu reći da nisam zadovoljan do kraja. Evo, i moja djeca su konkretno u Košici ili ne znam, imate djecu i po cijeloj županiji, stvarno je naša županija u tom smislu razvedena. Teško mi je biti fizički
1: na svakom mjestu prisutan,
2: dobro. Školi, ali nisam do sada čuo da je nekakva bila ova generalna velika...
1: Mislite, pritužba
2: da.
1: Na
2: A organizacija škole u Župi je, organizirana u jednosmjenskoj nastavi na više lokacija. To je mali problem i svakako je u planu, i koliko znam, išla je neka inicijativa i izjave načelnika u tom smjeru da će ići nekakvim projektom nadogradnje ove škole. Pa opet i sad pitanje da li to nekakva nova škola je na novoj poziciji ili je to nadogradnja postojeće škole, jer brojke, osnovna škola tamo u Župi je jedna od najvećih, uh-huh. najveća škola u županiji, tako da je pitanje da li na jednu poziciju opet dovoditi toliki broj učenika ili je bolje, možda Župa sad već ima potrebu za dvije škole, tako da mislim da je to negdje gdje sada se općinska vlast razmišlja i promišlja na koji način taj dio riješiti. Evo, nadam se, ne znam koliko može ova naša šuteljica biti zadovoljna moj odgovor, ali to je ono što znam i koliko mogu reći.
1: Dobro, to ćemo njoj prepustiti, je li zadovoljna ili nije, vidjet ćemo. Ali vidim, netko nam se još javio, slušalice ću vas moliti. Mislim da je ova prva gospođa koja nas je zvala, mislim da želi sad iskomentirati vaš odgovor. Gospođa, jeste li vi ona gospođa od petke?
0: Jesam od petke, ali evo, apropo...
1: Služite se.
0: Lapad, gospod župan potaknuo, sinoć sam baš prošla, onim putem između, mi smo to zvali dole Češka plaža, između glavne plaže i Adriatika, onaj komad došla. Pa onaj put, ja sam onđe kad išla u dječji vrtić prije 67 godina. I ona je onđe kao na ulici sad, je bila toliko lijepa i krasna sve, a sada prođite jedan put, sinoć vam kaže vam prošla s tom uličicom od dole od Češke pa gore do Adriatika, e, to vam je ulica sada, Bože te sačuvaj.
2: To su ne skale, jel? Gospođa.
0: E, one skale, ali ne samo što su skale, nego što onđe kad banda možete polomiti noge vrlo lako ako ne pazite.
1: Znači, mislite, evo, oštećeno, je li, zaraslo, što?
0: Oštećeno, i rupe, i rupa ima. A drugo, mislim da bi one žale trebalo malo posaližati, tako da, da bude ljepše. No, da je baš osvijela i grupu stranaca koji su onda prolazili. Tako da bi ona, onu uličicu trebalo malo urediti, sanirati i da bude dostojna Dubrovnika.
1: Hvala vam lijepa, draga gospođa, što nas pratite. Evo, gospar župane, molim vas, ta ulica... Ono,
2: čuo sam.
1: Da ne padnu ljudi.
2: Dobro, evo, moram priznat da nisam prošao dan u tom ulicom, znam gdje se nalazi Češka plaža i znam kojem prostoru gospođa
1: ljudi
2: govori.
1: Ljudi se tu da spuštaju
2: dole. Je, dole, i mogu onda poći lijevo i desno energetiki, jamo na uvalu. Moram priznat da ne znam ili to pod koncesijom ovoga majstrala ili je to ulica koju upravlja grad Dubrovnik, ali evo svakako ću na ovu sugestiju gospođe upoznat ovaj... gradske komunalne službe, a moram priznati da ću kontaktirati ovaj majstrala, jer ako je to pod njihovom koncesijom, bilo bi lijepo da
1: malo to
2: da
1: uredi srede.
2: Taj prilaz, ako ne, onda se očekuje od grada. Ovaj, mislim da je čak bilo osvjetljeno, sjećam da su bile neke lijepe kamene skale, pa ako je to u smislu nešto propalo, evo, vrijeme da se taj dio obnovi.
1: Tako je. E sad, kako idemo prema završnici emisije, idemo na one teme koje nikad ne vidimo im kraj. Prvo bi to recimo bila naša omiljena brza cesta do zračne luke, pa naravno tu je i centar za gospodarenje otpadom, i problemi na Pelješcu po tom pitanju, je li? Pa ajmo,
2: što? Ajmo
1: po redu.
2: Dobro, brza cesta, evo moram, stvarno to mi je onako nekakav, mogu reći, prioritet moga nekakvog djelovanja, iako je moja pozicija tu više nekako da guran i forsiran tu temu i da je stavljan u fokus upravo kako bi što prije realizirali pitanje trase. Trasa je ono što nismo i gdje smo godinama zapinjali i mislim da je sad sazrelo vrijeme i da svi imaju politički legitimitet i načelnik Konavala i župe i gradonačelnik grada Dubrovnika da tu cijelu priču presjećemo i da donesemo odluke odgovorno kako bi se taj projekt nastavio realizirati ili ga napokon krenuli realizirati. Nulta je znači točka to da definiramo trasu. Po tom pitanju smo napravili više sastanaka sa Hrvatskim cestama, sa načelnicima, pa zajedničke sastanke, pa pojedinačne. Koliko znam, Konavle manje više imaju izdefiniranu priču na svom području. Ono što znamo da je godinama bila nekakva stvar polemike i rasprave, to je trasa kroz župu.
1: Tako je.
2: Mislim da se i općinski načelnik i novo vodstvo poprilično na toj temi stavilo, da su imali intenzivne kontakte s Hrvatskim cestama, da su odlazili u Zagreb, da su ovi dolazili kod njih na sastanke i mislim da tu imamo na vidiku rješenje, ali evo prepustit ću njima da oni izađu s tim rješenjem i da kažu o kojoj su se trasi i kojoj varijanti odlučili. I nakon toga, ovisno na kojoj varijanti ćemo proći kroz župu, dolazimo do točke gdje ta cesta ulazi u grad Dubrovnik, na područje grada Dubrovnika i koliko znam i u razgovoru s gradonačelnikom, način na koji bi onda ta cesta dolazila, ulazila, prolazila preko područja grada je, pa bar u njegovoj glavi, a i ono što sam čuo od njega i njegovih suradnika, manje više poznata. Tako da evo, čekamo župu da se ona prva izjasni, nakon toga mislim da grad je sve svoje nekakve dileme
1: riješio
2: i da će moći apsolutno da izaći u javnost sa tim rješenjima i mislim da više nakon toga ne bi trebali se vraćati nazad i vrti se u krug s tim, hoćemo ovako, nećemo onako, nego to stati za toga rješenja i napokon krenuti realizirati.
1: I konačno se pomaknuti.
2: Tako i prebaci loptu na institucije Hrvatskih cesta, na Zagreb, na dozvole, na ministarstva i da se napokon ta priča počne realizirati, jer u momentu kad mi definiramo trasu do realizacije projekta, pa mislim ono u optimističnoj varijanti treba 5 godina. Tako da smo puno vremena izgubili, da to je nekakva naša naša promišljanja, dileme, nepresjecanje, nemajući hrabrosti to riješiti i da se sami tu nekako gušimo u tom krugu i da smo sami sebi krivi za činjenicu da tu cestu još nismo realizirali. A ona nam je potrebna, pa sigurno već prije 15 godina bila.
1: I više, dakako. Da. A bit će nam sve potrebnija s obzirom na kako stvari stoje.
2: Tako je. Imamo novi natječaj za autocestu. 15.6. ministarstvo je reklo da će raspisati novi natječaj koji su nakon 2,5 godine poništili. To nam isto važno. Autocesta do Dubrovnika, sredstva su osigurana i ne vidimo razloga da se to više ne realizira. Bili smo veoma razočarani činjenicom da nismo imali odabranog izvođača u prvom natječaju, evo idemo sad u drugi, nadam se da ćemo sad imati puno više sreće i da ćemo i tu priču pokrenuti. Ceste preko Pelješca su dobre, idu svojim tijekom.
1: Dobro.
2: Mislim da se obilaznica Orebića kreće raditi, praktično krenula raditi, bio je problem oko imovinsko-pravnih procjena otkupa zemlje i tu priču smo sad stavili za sebe, uspješno je riješili i više nema nikakvih prepreka da izvođač koji je već od prije poznat i izabran krene sa radovima obilaznice Orebića. Luke smo već spomenuli, dio trase od Brijeste do kožnih dijela u Janjini isto tako je definirao se trasa, mislim da su izdate dozvole za određene poddionice, tako da ta priča ide svojim tijekom.
1: Dobro, a Centar za gospodarenje otpadom?
2: Centar za gospodarenje otpadom je pa uz uvalu Lapad, rekao bi najveći problem koji imamo i gdje se praktično evo u godinu dana mandata nismo pomakli s mjesta. I sama ta činjenica je toliko ozbiljna da razmišljamo u svim pravcima. Da li je ovako stanje održivo i da li ćemo moći nastaviti sa dosadašnjim izvođačem, nastaviti dalje realizirati taj projekt ili ćemo morati po tom pitanju poduzimati nekakve korake. Uglavnom, centar nam je veoma bitan u kompletnom sustavu gospodarenja otpadom koji za 2 godine mora funkcionirati. I to je zadnji rok i ako tako ne bude, bit će to poraz i za nas kao županiju i za sve općine i gradove ako ne uspijemo sustav gospodarenja otpadom uspostaviti u sljedeće 2 godine na području cijele županije.
1: Evo, gospodine Pezo, mislim da ste bili vrlo jasni s ovom sad zadnjom porukom i time ćemo, dragi slušatelji, privesti kraju našu današnju emisiju. Hvala vam što ste se javljali, postavili pitanja, hvala vam što ste nas slušali. A vama, gospodine Pezo, hvala na dolasku u emisiju. Mi ćemo se ponovno vidjeti na jesen u ciklusu emisija Srijedom otvoreno. Tada ćemo rekapitulirati ljetnu sezonu. Evo sad za kraj nisam vas stigla još pitati, imali smo mi još pitanja, ali evo ne znam, vjerojatno očekujete iz perspektive predsjednika turističke zajednice naše županije uspješnu sezonu ili kratko?
2: Pa ja bih prije rekao da će biti izazovna, ali da će uspješna biti. Čak ne sumnjam da neće proći dobro, ali da je situacija takva da ćemo imati last minute aranžmana i da će tu cijena i kvaliteta i omjer toga odigrati onaj pravu ulogu s obzirom na sve ovo što imamo okolo, što se događa u svijetu i nesigurnosti koju imamo. Mi smo ipak jedna oaza mira i to nam daje jednu prednost u odnosu na sve druge destinacije.
1: A trebamo li spuštati cijene, što kažete vi? Gradonačelnik smatra
2: cijena
1: da moramo...
2: Ne mislim ja da treba spuštati, nego cijena mora biti usklađena sa kvalitetom, to je s ponudom što dajete gostu. Sigurno ima objekata koji mogu možda i još skuplje naplatiti svoju uslugu, a ima sigurno objekata koji moraju shvatiti da nije svaki restoran, da sad nekoga ne reklamira.
1: Ekskluziva
2: je. Mm-hmm. Tako da u tom smislu treba biti mjera i onda ćemo imati najbolji feedback naših gostiju.
1: Lijepo ste to rekli, pa uostalo mjera je uvijek najvažnija. Mjera je uvijek u svemu najvažnija, točno. Hvala vam najljepša. Evo, bio je to Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanski. Hvala vam još jednom i vidimo se ponovno na jesen, kao što sam rekla. Dragi slušatelji, ako nas niste uspjeli poslušati u realnom vremenu, emisija je na web stranici Hrvatskog radija Radio Dubrovnika u našoj slušaonici pod današnjim datumom. Naravno, vidimo se i gledamo na našim društvenim mrežama i svim našim medijskim platformama i platformi HRT. I za tonskim pultom bio je Bruno Papac. Lijepe pjesme koje smo poslušali i koje ćemo još odslušati, odabrala je naša Mihajla Soko, a iza 11 sati u studiju je ponovo naša Ines Vlašić sa svojim gostima i sadržajima. Ja sam Nila Miličić-Vukosević, želim vam jako lijepi i ugodan današnji dan. Nekako nam je jugo počelo, gospar Župane, što govoru, hoće li kiša?
2: Kažu da hoće.
1: Ali to nama ništa ne smeta.
2: Ne smeta.
1: Ništa.
2: Sutra će opet izaći sunce.
1: I poslije kiše dolazi sunce. Hvala vam lijepa još jednom i ugodan dan.
2: Može.

0: Za 8 dana počinje nam svjetsko nogometno prvenstvo koje će se održavati u Americi, Kanadi, Meksiko. A imali ikakve veze s tim i Dubrovačko kazalište? E, saznaćete ukoliko i dalje ostanete uz naš program. Pozdravljam Nikšu Sentića, glasnogovornika Dubrovačkog kazališta. Nikša, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima.
0: Ima li kakve veze ovo što sam navela?
1: Pa ima male veze. Iako nekako možda čovjek ne bi spojio previše kazalište i sport, ali ima veze jer sljedećeg tjedna u petak i subotu stiže nam predstava koja se bavi likom i dijelom našeg možda najvećeg hrvatskog nogometaša Lukom Modrićem, i to predstava Luka Modrić, moja igra. Znači 12. i 13. lipnja u 19 sati na velikoj sceni predstava Arija Rizvić, nastala u suradnji sa HNS-om i Bos teatrom. Kao što sam rekao, predstava je utemeljena na autobiografskoj priči koja nadahnjuje o životnoj priči Luke Modrića, koji je kao samozatajni igrač poznat kao čovjek od malo riječi, ali od velikih djela. Pa evo, predstava je namijenjena naravno mladima od 7 godina pa na više, ali naravno i oni odrasli, zašto ne bi pogledali ovu predstavu, pa taman ususret europskom prvenstvu. U svjetskom
0: prvenstvu, tako je. Evo, ali prije te predstave imamo i brojna gostovanja u kazalištu, počevši od večeras.
1: Tako, pa večeras imamo standardno nekako u lipnju uvijek različite plesne skupine imaju svoje završna događanja, pa tako i večeras plesni studio Konal izvešće svoju plesnu predstavu Pepeljuga. Jedna zaista predivna produkcija u kojoj će najmlađi pokazati svoje plesno umijeće, pa evo večeras ko stigne može doći u teatar u 18 sati. Znam da je najavljena neka kiša velika, ali zašto bi to pokvarilo dolazak u teatar?
0: A sutra zapravo povijesni dan, jel tako? Tko nam stiže u goste?
1: Sutra zapravo smo mali dan pauze.
0: Odnosno u petak, ispričavam se, tako je. Čim je blagdan odmah?
1: Tako je, ali teatar nekako ne miruje, mi se polako pripremamo za ono što nas čeka u petak, zapravo na veliki povijesni događaj za nas, jer nam u goste po prvi put stiže Nacionalni makedonski teatar iz Skopja sa svojom predstavom 12, i to u petak u 20 sati na veliku scenu. To je predstava nastala prema dijelu Reginalda Rosa, 12 gnjevnih ljudi, koji je režirao Siniša Timov. Svi će se sjetiti onog kultnog filma iz 60. godina, pa upravo je to ta priča koja će biti i na našim daskama. 12 nesposobnih ljudi odlučuje u sudbini jednog čovjeka. Drama je to koja istražuje fenomene pravde, morala, društvenog sustava i ljudske prirode općenito. 12 se događa u modernoj Makedoniji, a priča se vrti oko 12 porotnika iz različitih društvenih slojeva koji moraju odlučiti o sudbini tinejdžera optuženog za ubojstvo očuha. Likovi sjede u zatvorenoj sobi, okrenuti jedan prema drugome, svaki s drugačijom perspektivom, naravno osobne predrasude u ovom slučaju izlaze na površinu. Bit će velike napetosti, ja vjerujem, na našoj sceni, a zapravo sve to odražava širi društveni diskurs i predrasude koje su trenutno prisutne u suvremenoj Makedoniji. Naravno, predstava jest na makedonskom, ali bit će omogućeni i titlovi na hrvatskom jeziku. Posebnost ove predstave što je ovim putem pozivom u publiku koja razumije makedonski, što će dio publike moći sjedati i na sceni, točnije na drugom kraju scene, gledat će prema teatru unutra, ali ta bi publika trebala razumjeti makedonski, te ukoliko žele sjedati gore slobodno mogu reći na našoj blagajni, pa ćemo oni izdati karte baš za ta mjesta.
0: Karate još ima ili?
1: Karate još uvijek nešto ima, ali naravno za ovakav jedan događaj preporučamo na vrijeme da zovete našu blagajnu na 020-321-088 ili pošaljete mail na blagajna@kmd.hr i rezervirate svoja mjesta za petak, a naravno možete i kupiti odmah i putem web stranice ulaznice.hr.
0: Sutra je neradni dan, pretpostavljam?
1: U načelu da, ali sve se pripremamo, sve nekako živo, tako da rećemo da je neradni, ali spreman za nas.
0: Eto, još ćemo samo spomenuti i ovu plesnu produkciju studija Du Point, jel tako? Koja će se održati
1: prije. Imamo dvije izvedbe, tako u srijedu 10. lipnja, dvije izvedbe studija Du Point u 18 i 20 sati, još jedna plesna produkcija u kojoj će članovi plesnog studija predstaviti publici različite plesne stilove, dinamične vesele koreografije koje će zaista se moći pogledati u jednom dahu.
0: Nikša, moram se zahvaliti na ovom iscrpnom izvještaju.
1: Hvala tebi, draga Ines. I ja se nadam da se vidimo u teatru.
0: Tako je, vidimo se u teatru.

11:45, DHMZ izdao danas za Dubrovačko područje žuto i narančasto upozorenje. Umjereno je do pretežno oblačno, kiša trenutno pada na širem području Neretve i Lastovate na otvorenom moru. Puše pojačano do jako jugo, a najjači udari juga u Dubrovniku su do 55 km sat, na Lastovu do 62 km na sat. More je malo do umjereno valovito, na otvorenom ponegdje i valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 70%, tlak zraka je snižen 1010 hektopaskala. Temperature zraka: Lastovo 21, Čilipi 22, Dubrovnik i Ploče su na 23, a Prevlaka na 24 Celzijeva stupnja. 15 minuta do podne. Uz vas su cijelo jutro bili jutarnja ekipa, za tonskim pultom Bruno Papac, glazbom birala Mihajla Soko, ja sam Ines Vlašić. U podne su vijesti, ostanite dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: Premijer Andrej Plenković komentirao je na početku sjednice vlade pad stope inflacije u svibnju na 5,2%. Govorio je i o dosad najnižoj stopi nezaposlenosti.
1: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: Dubrovački muzej u Žitnici Rupe u 19 sati otvorit će gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti, mornariške odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split autorice Više kustosice Branke Teklić. U okviru jubilarnog 10. izdanja festivala Sol i izložba Korosante nekad i sad bit će otvorena u 20 sati u Orsanu u Malom Stonu. Autorice izložbe su Fani Slade i Ivona Mihl. Zbog nadolazećeg produljenog vikenda uz blagdan Tijelova očekuje se značajno pojačan promet na glavnim autocestovnim pravcima, osobito na autocestama kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima, priopćuje Hrvatski autoklub. Pojačani intenzitet prometa očekuje se već u poslijepodnevnim satima te u povratku u nedjelju. Iz HAK-a napominju kako se na više dionica i dalje izvode radovi redovnog i izvanrednog održavanja, zbog čega su na pojedinim lokacijama na snazi i privremene prometne regulacije. Gdje god je moguće, regulacije su uklonjene ili premještene na zaustavnu traku, no unatoč tome mogući su zastoji u slučaju gustog prometa ili prometnih nesreća, navode u priopćenju. A od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji euro i 61 cent, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji euro i 9 centi po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasto upozorenje na snazi je za dubrovačko područje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Evo i podataka o vremenu. Umjereno je do pretežno oblačno. Kiša trenutno pada na širem području Neretve i Lastova te na otvorenom moru. Puše pojačano do jako jugo. Najjači udare juga u Dubrovniku su do 55 km na sat, na Lastovu do 62 km na sat. More je malo do umjereno valovito, na otvorenom ponegdje i valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 70%, tlak zraka je snižen 1010 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 21, Čilipi 22, Dubrovnik i Ploče 23, te Prevlaka 24 stupnja. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, što se kave tiče, još uvijek pijem kafu jer imam osjećaj da me kava ne može probuditi, a danas u kavu ko da je neko stavio tablete za spavanje svima, pijemo, nalijevamo se, pokušavamo, ali ne da se, da će se. Našto ćemo zajedno skombinirati, 12 sati, 10 minuta, podne i 10, treći dan lipnja, da mi sve ne piše oko mene, ne bi vam znala ništa reći. I idemo na Torn. Ivana, More i Milo su s vama, nadam se Torn samo u pjesmi.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdečan pozdrav cijenjeni slušatelji, ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas ćemo uživati u hitovima country glazbe. Na početku slušamo veliki hit megazvijezde Johnnya Casha i Fiver Carpenter, koji je otpjevao sa svojom suprugom June Carter, također velikom zvijezdom countrya. Potom slijedi veliki hit Islands in the Stream, Kenya Rogersa i Dolly Parton, također megapopularnih izvođača country glazbe.

I na kraju ove male glazbene rubrike Hit o hita poslušajmo pjesmu Any Man of Mine, iznimno popularne pjevačice Shania Twain i jednu izvrsnu suradnju pjevačice Bebe Rexe i country pjevača Floride Georgia Linea.

Dragi slušatelji, ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno korisnih informacija i puno dobre glazbe. Do slušanja.

Podne 48:38 sekundi, ako vam detalji nešto znače. U jedan kvizogradi danas. Hani Du vas nagrađuje, dragi slušatelji. Ono što ću vas pitat. Koji broj stoji ove godine ispred dubrovačkih ljetnih igara? To jest, koje su ovo dubrovačke ljetne igre po redu? Ili pogledajte negdje to, ili pogledajte koje sam godište. Isto vam je. Nisam godište igara, ali isti je broj.

Brojevi su u pitanju, ali možemo reći kad su Dubrovačke ljetne igre u pitanju da je znanje o gradu. 13 sati Hani Du vas nagrađuje u Kvizogradu i danas. Hani Du u Atlan centru, proizvodi od meda, treba poviriti u svakom slučaju, dobili nagradu ili ne, naćete nešto za sebe. I za sebe, i na sebe, i u sebe. E tako vam je u Hani Du, oni su vam u Atlan centru, upravo su otvorili i rade do 8 ura. Od 1 do 8, subotom od 8 do 1. Vas molim, ako niste nagradu osvojili u travnju i svibnju, danas zove. Tako jeste, onda ćemo pustiti danas nekoga ko nije. A pitanje je, već sam ga rekla, možda ste ga čuli, koji broj stoji ispred Dubrovačkih ljetnih igara ove godine, koje su po redu? To bi bio nekako moj broj i moje godište, pa ko me zna eventualno nije dobio nagradu. Dva su ista broja. Kako ono kad se igra tombola, reču noge, koje ono, ma mislim da su od neke starije gospođe, ne znam kako se to točno zove. E te su vam noge. Mi smo na 413335 i 413355. Ne bi ja to mogla reći za svoje noge. Ova dva broja su pretanka. U svakom slučaju zovite nas ako znate koji broj ove godine stoji ispred Dubrovačkih ljetnih igara, koje su po redu, broj pa točka pa dalje i. Zovite. E sad, na morskom plavom žalu, Jura Stublić. Ja mislim da bi bilo najbolje dok vi promislite da pustimo na morskom plavom žalu i vratimo se na Kvizograd. Dakle, koje su po redu Dubrovačke ljetne igre?

0: Evo nama jedne gospođe, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste bili ove godine na morskom plavom žalu?
1: Evo sad sam.
0: Sad ste?
1: Da.
0: Skupanje?
1: Ma nijesam, zafrkavam se. Ne, nijesam se ja još kupala, meni ovo hladno more.
0: Kad vam je dovoljno?
1: A 22.
0: Dobro, 22 znači dvojista broja, a igre?
1: 77.
0: Ma bravo, 77.
1: A ženske noge, boraci.
0: Ma znam rekli. Da su noge, ali ne znam jer se zovu ono kao od starije gospođe ili su samo ženske, jer nisu
1: ženske
0: svake ženske.
1: Ženske noge, ženske iste. Noge, dobro. Da, u tombuli.
0: Dobro, dobro, sjećam se toga da su vikali. U svakom slučaju čestitam, dobili ste nagradu, ako niste u travnju i svibnju, rekli ste Ivani da niste.
1: Nisam uopće, ovo dobro. Prvi put zovem. Zato dobro. Što sam čula ženske noge pa sam se javila.
0: Drago mi je.
1: Inače, ja stalno slušam Dubrovački radio.
0: Jako mi je
1: Dubrovnik. Drago. Stalno.
0: Što vam se para?
1: Ma ja sam zadovoljna jako. Tako mi je zabavno, uvijek se nasmijem i Tamarom nadasve.
0: Hvala vam.
1: Molim.
0: Ja bi mogla biti broj 8, 7, 7 nikako. Cijela ću se u jedan broj staviti. Imate li želju glazbenu? Kad ste nas ovako ispolili?
1: Evo, ne mogu sad nikako se sjetiti nešto što bi...
0: Ma možete vi poslije zazva ako ne možete se trenutno sjetiti.
1: Jeli.
0: Ko vam je najdraži izvođač?
1: Pa meni... Stavite... Nešto
0: od Vice Vukova. Vice Vukova, stavit ćemo nešto od Vice Vukova, a vi nemojte poklopiti. Ivani ćete reći ime, prezime i broj mobitela.
1: Dobro, dobro.
0: I onda možete danas u Hanidu ili svaki sljedeći dan od 1 do 8, dobro. Subota od 8 do 1.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala vama, pozdrav.
1: Molim,
0: do slušanja. Dobro.

0: Moja Doli, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobra ti.
0: Odlično.
1: E ti sve izjavljuješ, te godište, te ovo, te ono, te godine.
0: Te... pa što?
1: Pa što?
0: Ma pa što, neka ljudi lijepo znaju. Zamisli da se iznenade.
1: Znam i ja i znam moj.
0: Ma eto, što ćemo sad? Jesmo li dovoljno što se godina tiče blizu da možemo biti prijateljice, sestre ili...
1: Pa možeš li biti čir?
0: A dobro.
1: Zato što i ja imam.
0: Onda možemo biti prijateljice.
1: Možemo, a to je obavezno.
0: Što se čini?
1: Molim?
0: Što se čini danas?
1: Ništa, evo, skuhala sam objete, oprala robu, prostrla sve.
0: Svaki dan kuhate, da?
1: A moram.
0: Koliko puta?
1: Kako kad?
0: O, što je danas? Ajde da čujem.
1: A?
0: Što je danas? Što je danas za objed? Najela sam se, pa mogu pita.
1: Rizo za točan i salata.
0: Dobro. Josan, jela, i to ću vam reći. Srđele i super. Tikvice.
1: Pa to ti najbolje.
0: Jel da? Lijepo sam rendala i sam mogu razgovara o hrani.
1: Ja govorim, došla je moja Mare, idem se javit, pa tamo nek imam posla koliko god.
0: Neka ste, ja malo sam bilježila koliko mi se dugo niste javili, ali ovaj put vam nisam zamjerila. Nisam zamjerila, samo sam bilježila.
1: Pa dobro, bilježi ti.
0: Dobro.
1: Ali ja da ti kaže, kad god sam kuća, ja se javim.
0: Dobro, svaka čast.
1: Ako nisam doma, oprosti.
0: Ako niste doma, isto nekad promislite na mene.
1: Promislim vada na tebe.
0: E, dobro.
1: Svaki dan.
0: Dobro. Gospod je dobro?
1: Eto, Gospod je dobro.
0: Pozdravite ga.
1: Hoću hvalati. I što sam htjela reći, znaš koju pjesmu?
0: Mate i Mišo i Kovač.
1: Mate i Mišo i Kovač.
0: I ostala si uvijek isto.
1: Ista, Mišo i Kovač.
0: Može.
1: I znaš ti, Lopade moj možda.
0: Lopade moj za Gospora. Gospod je toliko drag. Meni, ja ne znam ili vama još. Meni, e dobro, da ćemo mu staviti Lopade moj.
1: A ti si njemu pogotovo draga. Kako ja rečem, da si super i vesela i nasmijona, pa bilo što da ti. Ti si baza vesela.
0: Što ću, pa ko je, baš, ne mogu vas mučiti, jel da? Iako ja rečem, ikad nisam.
1: Ne, baza si ti vesela, i ujutro, i popodne, pa bi bila ljuta ili ne bila.
0: Hoćemo se ovako dogovoriti.
1: Hoćemo.
0: Ajmo, ostala si uvijek isto.
1: Yes.
0: Pa Vica Vukov za gospođu, obrada jedne talijanske pjesme Više te volim, E più ti amo, pa onda nastavljamo s onim poljupcima isto na talijanskom, pa ćemo i Lopadu bacit.
1: Dobro.
0: Može li?
1: Dobro, kako hoćeš.
0: Ma svakako ćete ići vi prvi.
1: Svaka ti čast.
0: Evo je,
1: pa
0: krenula.
1: Ja sam prva, ti si druga, ili ti si prva, ja sam druga.
0: Mi smo dvije na prvom mjestu, raširila sam ruke, Mate Mišo Kovač.
1: Merci beaucoup.
0: Da, nema na čemu.
1: Merci beaucoup, to ti je francuski.
0: Ne znam kako se reći, sad ću pita Ivan.
1: Eto, sve najbolje.
0: Adi, adi.
1: Vama i svima u režiji.
0: I vama.
1: Eto, adi.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Pa predložila bi joj Let's Dance i uvijek bi pristala na ples. Sad ćemo čut Bili i gospođa, dobar dan.
1: Dobar dan, moja Mare.
0: Kakvi ste s plesonima?
1: Dobro. Dobro, ali više su godine.
0: Nema veze.
1: Ej, ja sam ti napunila 76.
0: Bravo, svaka vam čast. A isto
1: prošli
0: nekad ovako...
1: ponedjenik.
0: O, pa onda vam i sretan rođendan.
1: Hvala, evo, bili su mi svi moji došli.
0: Je li prošlo kako ste zamislili?
1: Jes.
0: E, lijepo.
1: Sve pohvale za ono što sam skuhala.
0: O, bravo.
1: A moja čer je donijela tortu, mada ja ne smijem, ja sam dijabetičara.
0: O, jo sam... Znači ne smijemo, jel?
1: Malo Mare, pa svi dodala inzulina.
0: Ko da ne znam.
1: A bila je voćna sa jagodama i šlagom, ono, baš je bila ljetna, lagana.
0: Lijepo, evo ljeto nam, samo što nije, nakon ove sad oluje će nam i ljeto, valjda.
1: Jes.
0: E, a što bi slušali?
1: E, od Mila Hrnića, Požurite konji bijeli.
0: Dobro, može. Je li se slažete da pođemo u lapat prvo za gospara, ostali smo mu dužni želju?
1: Može, može.
0: Pa ćemo onda požuriti malo atmosferu s konjima.
1: Zvala sam vas nedavno 2-3 puta, pa nije bilo nikoga da se javi.
0: Mi smo vam vjerojatno u tom trenutku imali tijelo vježbu. Sjedimo po 6 ura, onda biće, se nađemo...
1: Biće, ne, ranije sam ja zvala, bila je jednom neđeja. Uh-huh. Ali nema veze, možda ste bili pošli na kafu.
0: Ne idemo vam na kafu, mi vam ođe popijemo kafu, ali znamo u hodniku malo se rastegnuti jer 6 ura za kičmu i sve ostalo ne vrijedi.
1: Da.
0: Pa onda malo tako se rastegnemo po hodniku, nemojte nam zamjeriti.
1: Ja sam se rastegla, jutro sam išla do Tomija.
0: Bravo. E, ide lopade moj, pa požurite konji bijeli.
1: Dobro,
0: pa ćemo vidjeti gdje ćemo završiti. Adio vam.
1: Adio, neka je Bog s vama.
0: I s vama.

0: Dobra glazba. Radio Dubrovnik.
1: Ništa, ovu ćemo sol ostaviti sa strane, idemo na Konje bijele, jer to smo zadali sebi, a zadali ste nam vi, Milo Hrnić.

Nadam se, dragi slušatelji, da ste i vi vjerni nama. 18 minuta do vijesti, što bi značilo 13 sati 42 minute. Na 23 Dubrovačka smo stupnja, još uvijek puše. Ovo što pada je kišica. Vrlo lagana kišica, s obzirom na ono što nam stoji po aplikacijama, one opake tri neke kapi velike, pa vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju zajednički.

0: Premijer Andrej Plenković komentirao je na početku sjednice vlade pad stope inflacije u svibnju na 5,2%. Premijer je govorio i o dosad najnižoj stopi nezaposlenosti.
1: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: Grad Dubrovnik objavio je javnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje u ulici Andrije Hebranga. Planira se izgradnja oborinskog kolektora na potezu od postojećeg ispusta oborinskih voda u luci Gruž do Sresvetske ulice. Procijenjena vrijednost je 3,5 milijuna eura plus PDV, a predviđeno trajanje radova 10 mjeseci od uvođenja u posao odabranog izvođača. Dubrovački muzeji u Žitnici Rupe u 19 sati otvorit će gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti, mornariške odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split, autorice Više kustosice Branke Teklić. U okviru jubilarnog 10. festivala Soli izložba Korosante nekad i sad bit će otvorena u 20 sati u Orsanu u Malom Stonu. Autorice izložbe su Fani Slade i Ivona Mihl. Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasto upozorenje na snazi je za dubrovačko područje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Uspostavit će se u 16 sati i 30 minuta s polaskom iz Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s mjestimičnom kišom, moguće je i poneki pljusak s grmljavinom. Navečer se očekuje prestanak oborina, a tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja. Slaba do umjerena bura će tijekom dana okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će navečer potpuno oslabjeti. More malo do umjereno valovito, još ujutro je moguće i valovito, osobito na otvorenom. Najniže temperature zraka u Dubrovniku oko 21, na ostalom području županije od 15 do 19, a najviše dnevne od 20 do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Volimo vas, pa ćemo i Tonija ukinuti. Dobar dan.
1: Dobar dan, bon pomeriđo.
0: Bon pomeriđo.
1: Ja,
0: evo, ja sam nastupala na nekoliko svjetskih jezika. Od 1 do 2. Neuspješno. Ja, glota sam, ovo poli ništa. Ovaj, odlično sam to odradila, zamolili su me da prestanem i sad ćemo na hrvatskom. Kako ste?
1: Što je sigurno, sigurno.
0: A nije ni to više sigurno, vjerujte mi. Koncentracija, evo sunce, pa oblaci, pa kiša, pa...
1: A, imamo neki miks vremena danas.
0: Onda je opravdano da mi miksi u glavi.
1: Tako je.
0: Kako provodite srijedu?
1: Srijedu? Pižulet. No. Malo televizija, malo radio i tako.
0: Dobro, lijepo. Jeste pogledali serije?
1: Ma imao jedna, ali me ne gusta, tu ne gledam.
0: No dobro, ništa. E. To onda i nemojte se mučiti.
1: Ma da.
0: Sad budite uz radio, a slušat ćemo...
1: Ima sporta, pa...
0: A brzo ćemo i... E, samo je kasno. Hoćete izdržati ovaj... Treba će duži pižulet za ove utakmice naše.
1: Pa ništa, navit ćemo zvonjari i ni dobro.
0: Ne, pa dobro, dobro. Ne, snalazit ćemo se. Biće i u susjedstvu sigurno samo onoj vike, tako da nećemo ni moći spavati ako budemo htjeli.
1: Tako je.
0: A ne, ništa, ovo ćemo prvu ovu skupinu mora barem pogledat. Pa ćemo vidjeti gdje smo.
1: Ha, slušajte, nešto baš jučer i nije bilo nešto... Gledao sam, izgubili smo 2-0, ali dobro, to je pripremna utakmica, ne treba sad obraćati pažnju na to toliko. Nek mi budemo pravi onda kad treba.
0: Nešto mi nije drago što igramo prvo s Englezima.
1: Što ti je da vam pravo reći, možda ni to nije loše da se vidi koliko možemo u stvari.
0: Ma joj, dobro.
1: Koliko smo jaki.
0: Dobro. To nam je 17. u 22. Dobro. To je srijeda, pa ćemo navijat cijeli dan, pa ćemo uvečer vidjeti što smo učinili. Smijemo li dalje navijat?
1: Majice, kocka ste. Yes.
0: Onda smo 24. Znači svako, ovo je nakon 7 dana, pa 27. Yes,
1: da,
0: tako.
1: To je taj turnijski sistem.
0: 22, ura po ponoća, 23. Dobro, izdržat ćemo. Što ste vi danas odlučili slušat? Na nekom jeziku ili na našem?
1: Od Olivera Cesaricu sam naručio danas.
0: Nismo je dugo slušali.
1: Ne, pa baš zato.
0: Neki dan ste je umalo naručili, pa niste, pa evo danas.
1: Da.
0: Može, uživajte uz Olivera Cesaricu i nemojte nam pobjeći brzo.
1: Neću,
0: budite uz radio. Adio vam, hvala.
1: Tatak dana, Bog.
0: Također.
1: Bog.

E, dotakli smo se, gospar, kako ga zovemo, Bon Pomeriggio i ja, svjetskog nogometnog prvenstva, pa ću vam onda i reći da je gradonačelnik donio zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata u gradu za vrijeme održavanja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije upravo na tom prvenstvu. Pa u srijedu onda 17. lipnja svi u navodnicima, kako se ta skupina zove, restorani i barovi, a to je ono što nam treba, rade do 2, u srijedu 24. do 3 i subotu 27. do 2. Kako mi klikćem, bome da ne mogu sve znat na pamet, igramo znači s Englezima 17. u 22. Onda igramo s Panamom 24. u 1. Pa ćemo s Ganom 27. u 23 sata. A počinje nam 11. sve ukupno, mi igramo prvu, ko što sam i rekla, 17. Imaćemo dovoljno vremena da se naviknemo na sve ove možebitne crvene kartone, sva nova pravila, a ima ih nekoliko, koliko su vam važni ne znam, ali možda će nam treba vrijeme da se naviknemo. Što se tiče rada ovih ugostiteljskih objekata, nadam se da će duže raditi i 18.7., tad se igra za treće mjesto i 19.7. finale, a da ćemo jednu od tih utakmica igrati i mi. Pa vidjet ćemo, ko zna. E, tako, prepala sam se. Daylight come and me one go home.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Samo glas, samo glas što se cijele tiče. Sreća pa nismo televizor. Dakle ovako, kina, ljetna su počela igrati. Sad, nisu nam najavili ljeto danas, ali mimo bi da nas je mimo išlo. Pa ja ću vam reći ko da nas je mimo išlo, da danas u ljetnom kinu Lapad, je, to me posebno veseli. U 21 sat možete gledati film Michael, a sutra u Sinestar dolazi, sutra zapravo svugdje dolaze Maideni. Što se tiče ljetnih kina, Iron Maiden, Burning Ambition, možete pogledati petog. Znači sutra je Sinestar, a preko sutra je ljetno kino Slavica u 21 sat, glazbeni dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. Slušamo ih, idemo visoko.

Znači, gledamo ih sutra u kinima, osim ovih dubrovačkih ljetnih. Što se dubrovačkih ljetnih tiče, ljetno kino Slavica preko sutra 21 sat, Iron Maiden, Burning Ambition. Nadam se da vam nije bilo previše odslušat Maidene, pa bi mogli onda eventualno, hoćemo li, hoćete li, i Metaliku. 14:41, daćemo sve od sebe da rastjeramo oblake. Pa Maiden i Metalika ako ne pođu, a onda ćemo preći na Forever Young.

Je li može ovako, Maiden i pa Metallica? Ako i ne može, bilo je. And now something completely different. Kambi, TBF i Koke. Alo?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
15: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kad je svježina na prvom mjestu, biraš Plodine, svježa svinjska lopatica, 2,69 €, mulini svježe lazanje bolognese, 3,79 € i borovnica 500 grama, 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. 30.000 potpisa prikupila peticija protiv dodatnih nameta iznajmljivača i obrtnicima. Međimurski župan Matija Posavec osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna, 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. U Kijev nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra danju toplije, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Snježana Miljak.
3: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
4: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti i donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio u troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo papica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
3: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
5: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
3: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Mi kažemo da se nijedan porezni ti davanje ne povećava više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: U kontekstu pravednosti o oporezivanju, riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
3: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika. I još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
2: Jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
8: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2% dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neke su to od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda, jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije, oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini.
2: U Banskim dvorima na sastanku parlamentarne većine jedna od tema razgovora bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj se traži uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajičić u našoj emisiji A sada vlada.
9: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište, tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
2: A evo što je nakon sastanka koalicije o toj temi rekao HDZ-ov Željko Reiner.
10: Govorili smo naravno i o toj ideji Domovinskog pokreta da se zapravo uspostavi izborna jedinica za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije.
1: Dnevne novosti.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita od 10.000 kuna i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Posavec će državima morati vratiti spomenuti iznos, a to je danas oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca, od toga 7 mjeseci bezuvjetnog zatvora, a ostatak uvjetno na 3 godine. Župan Posavec žalit će se jer mu je presuda nelogična. Prije njega poslušajmo obrazloženje suca Mladena Žeravice.
11: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dogode. U tvom uredu, županiji, ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
12: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od 3 točke za 2 smo oslobođeni. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
2: Iako ih je USKOK teretio za nezakonito zapošljavanje dviju djelatnica županije, Posavec i pročelnik Županijskog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Milorad Novković oslobođeni su tih optužbi. Podsjetimo i da je nakon uhićenja u rujnu 2021. Matija Posavec priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no zatim je pobijedio na izvanrednim izborima i ponovno postao međimurski župan. Zagrebački gradonačelnik Mislav Tomašević opovrgnuo je medijske napise da su čelniku prometnih i komunalnih redara i njegovu podređenom ukinuta radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson. Tomašević je poručio da je ta odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka rukometaša, tako da nije mogla imati veze s dočekom. A predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika. Nazvala ju je godinom lažnih obećanja, od kojih ništa nije ostvareno, ali je gradonačelnik povećao administraciju, zaposlio članove svoje stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u. Tomašević je uzvratio prozivajući Selak Raspudić zbog nerada u gradskoj skupštini.
13: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad, i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
14: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno samo, znači sjednica gradske skupštine je jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba. U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. Evo, to pokazuje koliko im je stalo do grada.
2: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se često naziva Međunarodni ekonomski forum koji svake godine organizira ruski čelnik Vladimir Putin. U Kijev je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
15: Napad na energetsku i vojnu infrastrukturu u rodnom gradu predsjednika Vladimira Putina, Sankt Petersburgu, udaljenom oko 1100 km od ukrajinske granice, može se promatrati kao osveta za smrtonosne ruske udare na stambene četvrti Kijeva, Dnjipra i Harkiva početkom tjedna. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao saveznike da Ukrajini osiguraju dodatne protuzračne sustave, što je tema razgovora s čelnikom NATO-a Markom Ruteom. Upozorio je na opasno kršenje sankcija protiv Rusije koja raketama i bespilotnim letjelicama zasipa ukrajinske gradove.
16: Svaki od tih dronova, sve vrste ruskih projektila uopće se ne mogu proizvesti bez komponenti uvezenih iz drugih zemalja. To znači da u svakom takvom napadu, možda ne uvijek svjesno, ali ipak stvarno, sudjeluju i pomažu oni koji rade za Rusiju, koji Rusiju opskrbljuju novcem, kojoj pomažu da zaobiđe sankcije i pronađe ne samo jednu ili dvije, nego tisuće komponenti bez kojih bi ruska vojna proizvodnja jednostavno stala.
15: Zupine. Nastavak spirale nasilja najavio glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
17: Ja hoću napomnjeti vam o...
16: Želio bih vas podsjetiti na izjavu Ministarstva vanjskih poslova da će naši odgovori biti sustavni, što oni već i jesu. To je prvo. Što se tiče konkretnih napada, informacije o njima isključivo su u ovlasti regionalnih vlasti i Ministarstva obrane. Općenito govoreći, mogu samo reći da se upravo provodi specijalna vojna operacija kako se takvi napadi u buduće više ne bi događali.
15: U sjeni napada na Sankt Petersburg i najavljene ruske osvete, NATO je počeo veliku dvotjednu pomorsku vježbu na Baltičkom moru, kojoj je cilj očuvanje slobodne plovidbe.
0: Ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na kuvajtsku zračnu luku poginula je jedna osoba dok su 63 ozlijeđene. Ujedinjeni Arapski Emirati napad su ocijenili terorističkim. Iranska revolucionarna garda raketama i bespilotnim letjelicama napala je i američku petu flotu te zračnu bazu u Bahreinu. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske dronove usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginulo je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima bespilotnim letjelicama. Istodobno američki predsjednik Trump ponovio je da je Iran odustao od nuklearnog oružja, te naglasio kako vjeruje da će uskoro prestati i blokada Hormuškog tjesnaca.
2: Zbog obilne kiše koja je jutro spadala na zadarskome području, intervenirali su vatrogasci, a u Tkonu je stradao krov područne škole. Problema je bilo i u prometu, javlja Vladimir Šetka.
18: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
19: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
18: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
20: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
18: Maslinama je proljetna kiša dobrodošla, no Rade Bobanović, vinogradar i vinar u Kakmi, od kiše je branio vinski podrum.
4: O mjerama koje ja imam ovdje unutar detekcija naših plantaža vinograda, u širini negdje oko 40 litara je palo za ovo kratko vrijeme. Mislim da se svi borimo, i obitelji i mi vinari, da nam voda ne uđe previše u vinarije.
18: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
21: Kad sam krenula nije počela padat kiša, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
22: Pogodili su prognozu 100%.
18: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Inače, za veći dio zemlje na snazi je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i jakoga vjetra. Poteškoća ima i na splitskom području, kaže zapovjednik tamošnje javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
23: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasnih ekipa koje s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili nekih 10 intervencija, još imamo nekih 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin, Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu sve skupa, ako zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Jučer u prvoj od dvije pripremne utakmice uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo Belgija bolja od Hrvatske 2-0. Završnih pola sata na golu je proveo Dominik Kotarski koji je nakon utakmice izjavio.
25: Mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju i hvala Bogu niko se nije ozlijedio, ali nismo uopće mislili o tome, mislili smo kako trebamo da 100% i to je to.
24: Suparnik naše reprezentacije u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je sinoć s Velsom u Cardiffu 1-1. Mlada hrvatska reprezentacija igrača do 21 godine odigraće prijateljsku utakmicu s reprezentacijom Katara do 23 godine. Igraće se na stadion Rudeša s početkom u 17.30. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva 92-57. Rezultat u seriji na 3 pobjede je izjednačen 1-1. Treća utakmica igra se u petak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
26: U većini Hrvatske danas je prevladavalo oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu je uz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćeno golunim udarima vjetra te urbanim i bujičnim poplavama. Ponegdje je palo i više od 60 mm kiše u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo počelo je okretati na sjeverozapadnjak i buru. U 14 sati temperatura je uglavnom bila između 15 i 20 stupnjeva, na Jadranu ponegdje malo više od toga. Do kraja dana bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji će se preseliti na istok i jug Hrvatske, dok će sa zapada početi smirivanje i postupno razvedravanje. Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U petak na oblačenje, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblaka, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Temperatura zraka u petak većinom malo niža, a potom će biti toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Još samo jedna najava o projektima za razvoj otoka u kojima je početkom tjedna raspravljalo otočno vijeće na sjednici na Braču. U dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorit će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Emisija je na rasporedu u 15 sati i 30 minuta. Sada ćemo ocijenjeni slušatelji još ponoviti važnije vijesti.
0: 30.000 potpisa prikupila peticija protiv dodatnih nameta iznajmljivačima i obrtnicima. Međimurski župan Matija Posavec osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna. 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. U Kijev nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra danju toplije. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Sanja Cota.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

E tako, morski ljudi, još ćemo ostati malo uz talijansku glazbu, uz pjesmu Felicita, a možda prije toga reći svim našim umirovljenicima obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Početak isplate mirovina za svibanj je u ponedjeljak 8. Dakle, vama mirovina, nama plaća. 8. početak isplate mirovina za svibanj.

u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. U kojoj fazi definiranje trase i kada se može očekivati realizacija projekta izgradnje brze ceste Dubrovnik zračna luka Ruđer Bošković? Raste nezadovoljstvo malih iznajmljivača i obrtnika zbog najavljenih novih poreznih opterećenja. Vidljivo je to posebno u Dubrovniku koji spada u najrazvijenije turističke destinacije. Koliko je u Hrvatskoj obrazovanje usklađeno s potrebama tržišta rada i koje su preporuke za obrazovnu upisnu politiku? U Dnevniku i o uvođenju novih lokacija spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik. Zbog nadolazećeg produljenog vikenda uz blagdan Tijelova očekuje se pojačan promet na autocestama, prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima. U okviru jubilarnog 10. festivala Soli večeras otvorenje izložbe Korosante nekad i sad u Malom Stonu, a u Rupama gostujuća izložba Hrvatskog pomorskog muzeja Split. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo su neke od tema današnje emisije.
0: U kojoj je fazi definiranje trase i kada se može očekivati realizacija projekta izgradnje brze ceste Dubrovnik, zračna luka, Ruđer Bošković?
1: Raste nezadovoljstvo malih iznajmljivača i obrtnika zbog najavljenih novih poreznih opterećenja. Vidljivo je to posebno u Dubrovniku, koji spada u najrazvijenije turističke destinacije.
0: Koliko je u Hrvatskoj obrazovanje usklađeno s potrebama tržišta rada i koje su preporuke za obrazovnu upisnu politiku?
1: U Dnevniku i o uvođenju novih lokacija spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik.
0: Zbog nadolazećeg produljenog vikenda uz blagdan Tijelova očekuje se pojačan promet na autocestama, prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima.
1: U okviru jubilarnog 10. festivala Soli večeras otvorenje izložbe Korosante nekad i sad u Malom Stonu, a u Rupama gostujuća izložba Hrvatskog pomorskog muzeja Split.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Projekt izgradnje brze ceste Dubrovnik zračna luka Ruđer Bošković ključni je infrastrukturni projekt na krajnjem jugu Hrvatske, no njegova je realizacija zbog brojnih primjedbi na trasu i povlačenja studija bila godinama na čekanju. Iako su financijska sredstva osigurana, trasa kroz župu Dubrovačku još uvijek izaziva lokalne prijepore i zapravo se samo još čeka odluka župljana kako bi se prešlo u finaliziranje procedure za konačno rješenje i početak gradnje za koje će trebati najmanje još 5 godina, rekao je za naš program župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo.
2: Brza cesta, stvarno to mi je onako nekakav, mogu reći, prioritet moga nekakvog djelovanja, iako je moja pozicija tu više da guran i forsiran tu temu i da je stavljan u fokus upravo kako bi što prije realizirali pitanje trase. Trasa je ono što nismo i gdje smo godinama zapinjali i mislim da je sad sazrelo vrijeme i da svi imaju do politički legitimitet i načelnik Konavala i župe i gradonačelnik grada Dubrovnika da tu cijelu priču presjećemo i da donesemo odluke odgovorno kako bi se taj projekt nastavio realizirati ili ga napokon krenuli realizirati. Nulta je znači točka to da definiramo trasu. Po tom pitanju smo napravili više sastanaka sa Hrvatskim cestama, sa načelnicima, pa zajedničke sastanke, pa pojedinačne. Koliko znam, Konavle manje više imaju izdefiniranu priču na svom području. Ono što znamo da je godinama bila nekakva stvar polemike i rasprave, to je trasa kroz župu. Mislim da se i općinski načelnik i novo vodstvo poprilično na toj temi stavilo, da su imali intenzivne kontakte s Hrvatskim cestama, da su odlazili u Zagreb, da su ovi dolazili kod njih na sastanke i mislim da tu imamo na vidiku rješenje, ali evo prepustit ću njima da oni izađu s tim rješenjem i da kažu o kojoj su se trasi i kojoj varijanti odlučili i nakon toga, ovisno na kojoj varijanti ćemo proći kroz župu, dolazimo do točke gdje ta cesta ulazi u grad Dubrovnik, na području grada Dubrovnika i koliko znam i u razgovoru s gradonačelnikom, način na kojim je onda ta cesta dolazila, ulazila, prolazila preko područja grada je, pa bar u njegovoj glavi, a i ono što sam čuo od njega i njegovih suradnika, manje više poznata. Tako da evo, čekamo župu da se ona prva izjasni, nakon toga mislim da grad je sve svoje nekakve dileme riješio i da će moći apsolutno da izaći u javnost sa tim rješenjima i mislim da više nakon toga ne bi trebali se vraćati nazad i vrti se u krug s tim, hoćemo ovako, nećemo onako, nego to stati za toga rješenja, prebaci loptu na institucije Hrvatskih cesta, na Zagreb, na dozvole, na ministarstva i da se napokon ta priča počne realizirati, jer u momentu kad mi definiramo trasu do realizacije projekta, pa mislim ono u optimističnoj varijanti treba 5 godina.
1: Raste nezadovoljstvo malih iznajmljivača i obrtnika zbog najavljenih novih poreznih opterećenja i nameta. Vidljivo je to i u Dubrovniku koji spada u najrazvijenije turističke destinacije. Peticijom je prikupljeno više od 30.000 potpisa, a iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
4: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti i donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo pakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
3: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
5: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
3: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Mi kažemo da se ni jedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: U kontekstu pravednosti o oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
3: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine objavljuje službene preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja kako bi pomogao uskladiti obrazovanje s potrebama tržišta rada. Odluku o upisu srednje škole i fakulteta treba temeljiti na interesima, ali i na podacima o tome koja su zanimanja tražena, govori predstojnica Dubrovačkog zavoda za zapošljavanje Katarina Krile.
8: Što se tiče razine Hrvatske, tu je situacija takva da se u najvećoj mjeri traže nekakva zanimanja koje možemo zajednički nazvati STEM. Dakle, to je na broju 1 medicina. Dakle, sve što ima veze s medicinom, od srednje škole, dakle medicinske sestre, medicinski tehničari, zapravo još od razine njegovatelja, pa srednje stručne spreme, do fakulteta, liječnika medicine, liječnica, jer medicina je zapravo u najvećoj mjeri sada postala žensko zanimanje, što mi je baš drago. Nakon toga farmacija, što opet spada u sličnu granu medicine, elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo, građevina, zatim matematika, fizika, pritom mislimo na zanimanja koja su profesorski, smjer, dakle, za raditi u školi, logopedija i edukatori, rehabilitatori. To je top 10 na razini Hrvatske. Sad svaka županija, svako neko područje u nas u Hrvatskoj ima nekakve svoje, naravno, specifičnosti. Ne treba vam ja kazati da je u nas turizam temeljna djelatnost naše županije, dvosjekli mač. Dakle, s jedne strane je dobro jer generira prihode, veliku razinu zapošljavanja u sezoni. S druge strane je loše jer nisu svi zaraditi u turizmu. I mi kao županija imamo jako izraženu sezonsku fluktuaciju zapošljavanja. Ali u toj sezonskoj fluktuaciji, dakle, najtraženija zanimanja u našoj županiji su zapravo zanimanja srednje stručne spreme. I to zanimanje u sektoru broj 1 turizma, zatim građevine. Dakle, sve što bi spadalo, kuhari, konobari, prodavači, koji su zapravo isto sezonsko zanimanje u našoj županiji. Zatim, što se tiče građevine, obrtnička zanimanja, zidari, tesari, armirači, rekli bi meštri.
1: Pripadnici spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik tijekom sezone odrade više od 400 intervencija. U sezoni pred nama u Dubrovačkom akvatoriju intenzivirat će se nazočnost spasilaca uvođenjem nove lokacije u Uvali Lapad uz već postojeće nadančama Mandraču i u Štikovici. Koordinator spasilačke službe Luka Curić i ravnatelj Dubrovačkog Crvenog križa Tomislav Moretić.
9: A ove godine ćemo biti na novim plažama. Prošle godine smo bili Šulić, Danče, Mandrač i Štikovica. Ove godine nećemo biti na Šuliću, ali ćemo imati dvije nove postaje na plaži Sunset u Uvali. Pa najbitnije je da vrše nadzor nad plažom i prevenciju da ne bi došlo do tih nezgoda, a u slučaju dođe nezgoda svi su obučeni da pružaju prvu pomoć.
10: Znači, prošle godine je bilo preko 400 intervencija naših spasilaca. To su najčešće razne porezotine, posjekotine, ozljede uganuća, ali bilo i lomova i ozbiljnih ozljeda, pa čak i prevencija utapanja. Jako je važno da smo prisutni na tim visokofrekventnim plažama kako bili na usluzi kupačima, kojih je sve više, znamo kako su nam plaže ljeti, je to jako velika gužva, jako veliki broj kupača, jako veliki rizik za bilo kakvo neželjeni slučaj. Ove godine, kažem, kako je Luka rekao, smo se uključili na plažu Uvalu Lapad, koja je jedna od najvećih gradskih plaža, imat ćemo tamo dvije postaje i nadam se da će biti sve dobro u što manje intervencije. Kompletirali smo opremu za ovu sezonu, raspolažemo i sa jet skijem Rescue Runnerom, koji će također biti u funkciji. Planiramo i za njega obučiti još spasioca da bi mogli biti obučeni za rukovanjem sa spašavanjem pomoću Rescue Runnera. Nadam se da ćemo sa svim tim održati razinu na kojoj smo sada i u budućnosti se nadam većem interesu lokalnih mladića i djevojaka za našu djelatnost.
0: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta jutros je u prekidu bila brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ. Uspostavit će se u 16:30 s polaskom iz Dubrovnika. A zbog nadolazećeg produljenog vikenda uz blagdan Tijelova očekuje se značajno pojačan promet na glavnim autocestovnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima, priopćio je Hrvatski autoklub. Pojačani intenzitet prometa očekuje se već danas, te u povratku u nedjelju. Iz HAK-a napominju kako se na više dionica i dalje izvode radovi redovnog i izvanrednog održavanja, zbog čega su na pojedinim lokacijama na snazi privremene prometne regulacije. Vozače se poziva na oprez i strpljenje.
11: Iz Metkovića Pero Jakić. Na igralištu nogometnog kluba Neretva u Metkoviću održana je završnica festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije. Više od 200 vrtićana iz 15 vrtića natjecali su se u nogometu, rukometu, trčanju, skoku udalj i bacanju loptica, pokazujući tako sportski duh, zajedništvo i vještine. Uz djecu iz 14 vrtića Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su i njihovi mladi prijatelji iz vrtića u Gradcu na području Splitsko-dalmatinske županije.
1: U okviru jubilarnog 10. festivala Soli izložba Korosante nekad i sad bit će otvorena u 20 sati u Orsanu u Malom Stonu. Evo što je tim povodom Jeleni Obradović-Mojaš kazala su autorice izložbe i autorica izložbenog postava Ivona Mihl.
12: Koncept izložbe koja će se otvoriti u Stonu u prostoru Orsana i to je izložba fotografija. Dio fotografija je iz vlasništva Državnog arhiva u Dubrovniku iz zbirke Mihovila Hercegovića. Slike su nastale 1933. To je prvi dio izložbe, a u drugom dijelu izložbe su fotografije nastale od 2020. do 24. Autori su Stonjani. Oni koji pohode procesiju na Korosante, a koncepcija je da je prije 100 godina de facto možemo vidjeti iste motive, način obreda, procesije, posipanja laticama, kićenja oltara koji se nalazi u Malom Stonu, za razliku od 1933. kad je ta procesija od Hodilja i Maloga Stona kroz Ston išla sve do Broca, danas je to nekako se zadržalo samo u ovom dijelu. Znači, Mali Ston ima svoju procesiju, evo, sve se spravlja, kiti se, beru se letice, formira se taj oltar za procesiju Korosana. Kolegica Fani Slade, inače iz Malog Stona, ona je zaljubljenica naravno u svoje mjesto, u svoj kraj, godinama je skupljala te fotografije i evo, Nekako spontano rodila se ta ideja da se u okviru 10. festivala Soli u Stonu, da se festival najavi i počne s ovom izložbom u Orsanu, koji je jedan prekrasan prostor. Nažalost, evo do sad služio manje više samo kao prolazno mjesto, a nadam se da će se sad ipak posjetitelji zadržati i pogledati fotografije.
1: I recite još na posljedku i u Stonu, je li običaj bio nositi bijelu odjeću na Korosante?
12: Jes, bio je, to se najbolje vidi i na ovim crno-bijelim fotografijama, ali na fotografijama koje će biti izložene večeras, baš jedan lijepi običaj dječice u bijelim mantijama, nekada danas su to bijele odore, bijela roba, i baš se vidi onaj odmak, kako je to izgledalo 30-ih, prošlog stoljeća, kako to izgleda 100 godina kasnije.
0: Dubrovački muzej u žitnici Rupe u 19 sati otvorit će gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split, autorice više kustosice Branke Teklić. Prognoza vremena za sutra: promjenjivo oblačno i nestabilno s mjestimičnom kišom, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Navečer se očekuje prestanak oborina, tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja. Slabo do umjerena bura će tijekom dana okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će navečer postupno slabiti. More malo do umjereno valovito, još ujutro moguće i valovito, osobito na otvorenom. Najniže temperature zraka u Dubrovniku oko 21 stupanj. Na ostalom području županije od 15 do 19, najviše dnevne od 20 do 24 stupnje.
1: I bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika ove srijede.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Nisu patke, nego su gužve, pokvaren je autobus na izlazu iz grada prema magistrali, to je bilo negdje prije 20 minuta, ali je gužva. Svakako nam javite ako ste negdje u gužvi, da znamo ili cijeli grad zgužvan ili je negdje posebno i na Pilama, koliko čujemo, ali ne možemo sad biti na Pilama, je također nekakav krkljanac, pa bi nam vrijedilo, mi smo na 413335 i 413355, vrijedilo bi nam za one koji će se uputiti tuda, eventualno da izbjegnu, gdje su najveće gužve, javite nam. Nemojte vikat puno, malo možete, ali nemojte puno.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR Mreža. Oglasi.
8: Dobra glazba.

Znate ono kad sam u jednom trenutku rekla da u ljetnom kinu Lopad igra Michael u 21. Mislim da je taj trenutak, s obzirom na kišu i kako je padala, ali stala je. Mislim ipak da je taj trenutak propušten i da ne mogu ja sad zatvoriti kino, a još uvijek postoji mogućnost da će film igrati jer je to za 4 ure. Ali dobro, podsjetit ću, 21 sat Michael u ljetnom kinu. Nisam vas na to htjela podsjetiti, htjela sam vas podsjetiti na jedan događaj za sutra i nadam se da kiša neće padat. Tradicionalna manifestacija Korosant u Čilipima. Sutra, kulturno-umjetnički program u 20:45 ispred crkve Svetog Nikole u centru Čilipa. Dakle, sutra 20:45 ispred crkve Svetog Nikole.

Najavljujemo, vi poslušajte i odazovite se. 5. i 6. što će biti petak, Lazareti pozivaju na zabavu plemenitog karaktera, udružit će snage s domaćim DJ-evima. Pomoć, evo kako ističu, prijatelju, poznaniku i sugrađaninu Antunu Zaniniju. Antunu je naravno potreban novac za nastavak liječenja. Pozvani smo i ste, dođite u što većem broju, ulazi besplatan, donacija obvezna. Početak je oko 22 sata. Dakle, ulaz besplatan, donacija obvezna, početak u 22 sata.

0: Jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
1: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2% dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Grad Dubrovnik objavio je javnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje u ulici Andrije Hebranga. Planira se izgradnja oborinskog kolektora od postojećeg ispusta oborinskih voda u luci Gruž do Sresarske ulice. Procijenjena vrijednost je 3,5 milijuna eura plus PDV, a predviđeno trajanje radova 10 mjeseci od uvođenja u posao odabranog izvođača. Dubrovački muzej u Žitnici Rupe u 19 sati otvorit će gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split, autorice Više kustosice Branke Teklić. U okviru jubilarnog 10. festivala Soli izložba Korosante nekad i sad bit će otvorena u 20 sati u Orsanu Malom Stonu. Autorice izložbe su Fani Slade i Ivona Mihl.
2: To je izložba fotografija. Dio fotografija je iz vlasništva Državnog arhiva u Dubrovniku iz zbirke Mihovila Grcegovića. Slike su nastale 1933. To je prvi dio izložbe, a u drugom dijelu izložbe su fotografije nastale od 2020. do 2024. Autori su Stonjani. Oni koji pohode procesiju na Korosante.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, s mjestimičnom kišom, moguće je i poneki pljusak s grmljavinom. Navečer se očekuje prestanak oborina, tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja. Slaba do umjerena bura će tijekom dana okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će navečer potpuno oslabjeti. More malo do umjereno valovito, još ujutro moguće i valovito, osobito na otvorenom. Najniže temperature zraka u Dubrovniku oko 21, na ostalom području županije od 15 do 19, a najviše dnevne od 20 do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Patričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Dal segno. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku dubrovačkih skladatelja. Na početku govorimo o Ferdu Graciju. Pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Gracio je u Dubrovniku završio gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirao je 1935. na Pravnom fakultetu u Beogradu, a romanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Studij klavira je završio 1964. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Starija publika pamti njegove nastupe najčešće u duo sa sestrom Marijom Marijučom, kada su izvodili skladbe za dva klavira i za klavir četveroručno. Posebnu je pažnju duo posvećivao starim dubrovačkim majstorima, kao što su Ivan Mane Jarnović, Antun Sorkočević i Đorđe Murati. Poslušajmo skladbu Linđo Ferda Gracija za klavir četveroručno u izvedbi autora i sestre Marijuče, dakle u izvedbi Dubrovačkog klavirskog duo.

Zahvaljujući poznanstvima i vezama obitelji Gracio, u Dubrovnik su dolazili brojni značajni umjetnici, i to ne samo glazbenici. Zainteresiranost članova obitelji Gracio za sva događanja i ona koja nisu bila usko vezana uz glazbu, učinila su tu značajnu obitelj dragocjenim kroničarom bogatog i slojevitog vremena. Čujmo dubrovačke plesove Ferda Gracija, izvodi dubrovački klavirski duo.

Blagoje Bersa rođen je u gradu 1873. i u njemu je živio samo do 8. godine. Njegov otac, ugledni zadarski pravnik i intelektualac Ivan Bersa, doselio se u Dubrovnik 1865. Kao strastveni glazbenik amater, zajedno s lingvistom Perom Budmanijem, osniva Gudački kvartet. Od šestero njegove djece istaknimo i Vladimira, također glazbenika, književnika i arheologa Josipa te kipara Brune. Studij kompozicije glazbene teorije i klavira Blagoje je diplomirao na Bečkom konzervatoriju. Profesionalni putevi vodili su ga do Beča, Sarajeva, Osijeka i Splita te Graca i Zagreba. Blagoje Bersa je odgojio generacije značajnih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća. Čujmo skladbu na žalu Blagoja Berse. Izvod je pijanist Stjepan Radić, koji je nekad davno bio čest gost Dubrovnika.

Nikša Njirić je rođen 1927. godine u Dubrovniku, gdje je pohađao osnovnu i srednju glazbenu školu. Studij kompozicije je završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Krste Odaka. Autor je i koautor brojnih udžbenika i metodičkih priručnika za glazbene i opće obrazovne škole. Bavio se i glazbenom publicistikom, pišući za Muzičku enciklopediju. Nikša Njirić je često posezao za motivima narodne glazbe, što se posebno odrazilo u klapskom pjevanju i tamburaškoj glazbi te dalmatijskim pjesmama uz pratnju mandolina. Poslušajmo u spavanku Nikše Njirića u izvedbi Dječjeg zbora osnovne glazbene škole Lovro Plemeniti Matačić iz Omiša.

Nikša Njirić je bio redovni član Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, te redoviti sudionik osorskih glazbenih večeri. Za vrijeme boravka u Dubrovniku, odnosno Zatonu, Nikša Njirić je često bio publika na koncertima u Kneževom dvoru. Slijedi Njirićeva suita za puhački trio u izvedbi Zagrebačkog puhačkog trija.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dal Sanjo govorili smo o Ferdu Graciju, Blagoju Bersi i Nikši Njiriću.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trećeg lipnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen krajobrazni arhitekt Bruno Šišić, a 3. lipnja 2013. godine u Dubrovniku je preminula Patricija Veramenta, povjesničarka umjetnosti i konzervatorica. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Karlo i Paula. U Dubrovačkoj biskupiji obilježava se dan smrti Don Iva Gugića biskupa. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Datum 3. lipnja 1358. godine nosi isprava kojom je ugarsko-hrvatski kralj Ludovik uputio biskupa Petra s dubrovačkim poslanicima u Dubrovnik kako bi Dubrovčani prihvatili isprave Višegradskog dogovora. Biskup Petar nosio je i prvu ispravu od 26. svibnja i onu od 27. svibnja.
0: Kraljevu ispravu iz Višegrada veliko vijeće prihvatilo je 18. srpnja. Tako, 1358. godine Dubrovnik postaje potpuno slobodna autonomna općina. Naziv Republika do 1441. službeno se ne upotrebljava, ali ipak već tada možemo o Dubrovniku govoriti kao o autonomnoj republici u krilu Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije u državnom sklopu s Ugarskom.
1: 3. lipnja 1536. godine Uskoci su spalili tržnicu Neretvu. U tom napadu zarobili su Điva Antuna Ranjinu, koji se tu nalazio zbog soli, što ju je prodavala Dubrovačka republika, te s njim još 60 ljudi. Svi su bili ubrzo oslobođeni.
0: Istog tog lipnja jedna dubrovačka lađa s tovarom robe iz Sorije, naišavši na brodovlje velikog admirala osmanske flote Hajredina Barbarose, ne želeći se poniziti, pokušala se oduprijeti, pa su je Osmanlije potopili u blizini otoka Sapienza. Poginulo je 7 ljudi, među njima i 2 plemića. Ostali su oslobođeni zalaganjem nekog odmetnika s otoka Koločepa koji se nalazio u Barbarosinoj mornarici.
2: 20 dana prije nego što je na Zelenoj placi svečano otkriven spomenik velikom baroknom pjesniku Ivanu Gunduliću, rad kipara Ivana Rendića, 3. lipnja 1893. godine Odbor za podignuće Gundulićevog spomenika položio je kamen temeljac spomenika, a ispod njega i pergamensku povelju.
0: 3. lipnja 1928. godine u organizaciji Braće Hrvatskoga Zmaja u Cavtatu je povodom 1000. godišnjice Hrvatskoga Kraljevstva otkrivena spomen ploča kralju Tomislavu. Nakon što je hrvatska glazba odsvirala Lijepu našu, uputio se veliki ophod mnogobrojnog naroda u zvijanje hrvatskih trobojnica.
1: Recimo i to da je središnja proslava 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva u Dubrovniku održana 12. i 13. prosinca 1925. U toj prigodi u Dubrovniku je spomen ploča kralju Tomislavu postavljena na pročelju općinske vijećnice sa strane zvonika iznad male Onofrijeve fontane.
0: Stvaranjem nezavisne države Hrvatske u travnju 1941. godine, genocid nad Židovima postao je stvarnost posvuda, pa i u Dubrovniku. Analogno odredbama i postupcima vlade NDH po nacističkom receptu, zaredale su i na dubrovačkom području mjere, kao što je 3. lipnja te 1941. godine zabrana Židovima posjećivanja javnih lokala, kavana i kupališta. Isto tijelo, predstojništvo gradskog redarstva u Dubrovniku, toga dana još naređuje svim Židovima da u roku od 24 sata od dana oglašenja ove naredbe izvijese na svojim dućanima i poslovnicama oznaku Židovski dućan, odnosno poslovnica. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 3. lipnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen krajobrazni arhitekt i agronom doktor znanosti Bruno Šišić. Autor je uopće prve autorske objave znanstvenog pojma Dubrovački renesansni vrt, prvi magistar krajobraznog oblikovanja u bivšoj Jugoslaviji, a potom i doktor znanosti disertacijom Dubrovački vrt, tipološka osobitost u vrtnoj umjetnosti renesanse. 1982. godine osnovao je Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku. Jedan je od osnivača i član predsjedništva Društva krajobraznih arhitekata, a od osnivanja 1992. član je Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.
0: 3. lipnja 2013. godine u rodnom Dubrovniku preminula je Patricija Veramenta, vrsna povjesničarka umjetnosti i konzervatorica. 15 godina bila je glavna stručna tajnica Društva prijatelja Dubrovačke starine, organizirala i rukovodila svim stručnim radovima, a od 2002. do 2004. bila je i predsjednica društva, prva žena na toj funkciji u 60-godišnjem djelovanju društva. Svojim je angažmanom i ugledom utrla put profesionalnosti rada u društvu, ostavivši u njegovoj povijesti dubok trag. Od 1994. godine bila je zaposlena u konzervatorskom odjelu u Dubrovniku u zvanju više stručne savjetnice, a od 1996. do 1998. godine i pročelnica tog odjela. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u srijedu 3. lipnja ratne 1992. godine, bio je 6. dan opće opasnosti. Od 5 sati i 20 minuta iz Trebinjske općine napadani su položaji Hrvatske vojske u okolici Dubrovnika, a od 8.30 do 10.30 i sam grad. Ovaj napad, koliko god kratak bio, donio je nove štete i razaranja, a u njemu je, kao civilna žrtva, život izgubio Božo Bratičević iz Dubrovnika. Toga dana u zaleđu Osojnika, kao pripadnici 163. brigade Hrvatske vojske, prilikom izvršavanja ratne zadaće, poginuli su Ivica Obuljen i Ivica Šeman.
0: Napadi po gradskom području Sivanice ponovljeni su nešto poslije 17 sati, te po Brgatu i Župi Dubrovačkoj iz Trebinjske općine i iz Čilipa oko 23 sata. Hrvatski ministar obrane Gojko Šušak i ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak bili su u posjetu Dubrovniku. Oko ponoći Dubrovnik je iznova ostao bez struje, koja će doći tek nakon 39 dana. Od 26. svibnja do 30. lipnja 1992. Centar za obavješćivanje je 14 puta oglasio opću opasnost, s tim da je zbog težine napada uzbuna od 29. svibnja do 16. lipnja trajala neprekidno 414 sati.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i dubrovačko područje. Velike količine oborina u kratkom vremenu dovele su do plavljenja prometnica diljem grada, posebice u Gružu i na Kantafigu, gdje su intervenirali vatrogasci. Imali su 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i 1 uklanjanja srušenog stabla u Lapadu. Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali. Iz HKU upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
1: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: A zbog nadolazećeg produljenog vikenda uz sutrašnji blagdan Tijelova očekuje se značajno pojačan promet na glavnim autocestovnim pravcima, osobito na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima, priopćio je Hrvatski autoklub. Napominju kako se na više dionica i dalje izvode radovi redovnog i izvanrednog održavanja, zbog čega su na pojedinim lokacijama na snazi privremene prometne regulacije. Gdje god je moguće, regulacije su uklonjene ili premještene na zaustavnu traku, no unatoč tome mogući su zastoji u slučaju gustog prometa ili prometnih nesreća, navodi se u priopćenju. I za vijesti u našem programu poslušajte glazbenu emisiju Airplay Radio Chart Top 40, a nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s mjestimičnom kišom, moguće je i poneki pljusak s grmljavinom. Navečer se očekuje prestanak oborina, tijekom dana može biti kraćih sunčanih razdoblja. Slaba do umjerena bura će tijekom dana okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će navečer potpuno oslabjeti. More malo do umjereno valovito, još ujutro moguće i valovito, osobito na otvorenom. Najniže temperature zraka u Dubrovniku oko 21, na ostalom području županije od 15 do 19, a najviše dnevne od 20 do 24 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.
2: Ovo je drugi. We have had some technical problems.

0: Pjesma Hate That I Made You Love Me sa sobom donosi više značenja i to je dio dugogodišnjeg autorskog potencijala kakav njeguje Ariana Grande. Balada srednjeg i sporog tempa s ritmom trepa, naime, jednako se obraća svojoj ljubavi kao i svojim fanovima. Izgrađena oko tmurne minimalističke synth produkcije, pjesma se bavi divljenjem koje Ariana Grande zaslužila tijekom svoje karijere i načinima na koje javna podrška s vremenom može postati kritika. Izražava žaljenje zbog veze, a istovremeno odražava, kako ističe Elle, njezine sukobljene osjećaje o slavi i javnoj pažnji. Stihovi se protežu izvan romantične veze i odražavaju njezina iskustva s javnom kontrolom. Među takva iskustva, naglašava Vulture, pripadaju i javni komentari o njezinom izgledu i tijelu. Lindsay Havens će u Billboardu napisati kako bi se moglo tvrditi da se Hate That I Made You Love Me odnosi na romantičnog partnera, ali ako se dublje zaroni, postaje riječ o bilo kome tko je ikada volio ili mrzio Arianu Grande do te mjere da joj je to naštetilo. I prečesto je to, dodaje smirno novinarka, njezina krivnja. Zašto? Jer su pjesme koje snima počesto estetski zanimljive, hermetične i to svakako publici privlačne. Pjesma Hate That I Made You Love Me, koju potpisuje Ariana Grande, naš je prvi ovotjedni chart ekstra uz službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marca i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.

0: 10 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču Dream Chaser, 79. studijski album koji je snimio Willie Nelson, i slušamo novitete objavljene u petak Nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream. S nama je bio Alex Warren. Bibi Rexa i Faithless poravili su korak do vrha. Single je New Religion. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je pobjednici Eurosonga. Direktan ulaz na prvo mjesto liste ARC 100 ostvarila je pjesma Bangaranga, koju je snimila Dara.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Justin Bieber se sve manje tiho vraća u središte pozornosti, a sve je više znakova da je blizu njegova nova era nastupa uživo, analizira njemački Ad Hoc News. Ponovni fokus na karijeru kanadske superzvijezde 2026. dolazi nakon razdoblja relativne tišine koje je uslijedilo poslije odluke da otkaže preostale datume svoje turneje Justice World 2022. Tada kada se borio sa sindromom Ramsey Hunt i iscrpljenošću. Prema Billboardu, Justin Bieber je isprva odgodio, a zatim otkazao desetke globalnih datuma nakon što su ga djelomična paraliza lica i problemi s mentalnim zdravljem prisilili da se povuče s turneje. New York Times je slično izvijestio da je turneja Justice World, koja je trebala trajati do 2023. ranije otkazana jer je glazbena zvijezda prioritet dala svom zdravlju i oporavku. I dok čekamo moguće datume svjetskog koncertnog povratka, bilježimo povratak singla Daisies među 40 najemitiranijih u Hrvatskoj. Na broj 40 smjestio se Justin Bieber.

Na listi Access 100 s datumom od 1. lipnja smjestilo se 15 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok se 9 pjesama vratilo na chart. Među 40 najemitiranijih nema noviteta, a 3 pjesme su re-entry. Ovotjedni Top 40 zato bilježi čak 4 greatest gainera, 3 najveća uspona među 40, ali i jedan koji predstavlja najveći skok među 100 najemitiranijih. Ed Sheeran je ovoga tjedna ostvario svoj prvi top 10 single u karijeri na listi Billboard Hot Dance Electronic Songs, i to zahvaljujući suradnji Repeat It, koju je ostvario sa Martinom Garrixom. Mi smo pak bili u Sapphire s albuma Play. Stvar se našla na broju 37, korak ispred Bensona Boona i njegove Sorry I'm Here for Someone Else. Uskoro nas očekuje dvostruki program Lady Gage. Njezina Abrakadabra je drugi re-entry među 40 i nalazi se na broju 33, dok je 32. suradnja Runway s Doechii. Ovo je već Somber. Na broju 35 je njegova Potential. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Ron Lenny nas priprema za izlazak albuma Blue Island, kojim, kako je podvukla, kani izaći iz zone predrasuda. Kako svog kulturološkog nasljeđa, tako i zamisli o tome kako bi trebao slušati R&B ili pop glazba. Najavni single Handle će John Parellas, kritičar New York Timesa, dovesti u vezu s utjecajima grupe Police iz 80-ih. A mi ćemo vam novu stvar vlasnice pjesme Love Not, koja je dosegla milijardu streamanja na Spotify-u, ponuditi kao naš drugi chart ekstra.

0: Radio Play Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Bruno Mars je za jednog od pet nastupa na stadionu Rogers u Torontu upotrijebio sleng kanadskog grada, točnije riječ Crowdy, koje se vratio i Drake za vrijeme promoviranja aktualnog albuma Iceman. Riječ označava posebno bliskog prijatelja kojem možete vjerovati u potpunosti. I ta je situacija posve zaokupila stanovnike u Kanadi jer je izraz postao sve vidljiviji u trenutnom razgovoru o urbanoj kulturi grada. Pjesma Risk It All s aktualnog albuma The Romantic dovela je Bruno Marsa, dobitnika triju priznanja ovogodišnjih American Music Awards, na 30. mjesto Airplay Radio Charta.

aktualni single Kaiga je Heaven on Your Mind, stvar u kojoj glasom sudjeluje i Dan Kajminski, pjevač iz Avicijeve Hey Brother. Ovo je pak bila suradnja Save My Love u kojoj sudjeluju i Khalid i Griffin. Stvar se smjestila na 27. mjestu službene radijske liste. Prije toga bili smo uz prvu od tri stvari koje se najviše uspinju među 40, single Ordinary. Alex Warren se popeo za 11 mjesta i smjestio na 29. mjestu. Harry Styles je 24. s pjesmom American Girls, a na broju 22 su Rolling Stones s novom pjesmom In the Stars. Podaci kompanije Luminate dovele su pak 4 pjesme iz kataloga Michaela Jacksona u top 10 mjesečne liste Top Movie Songs Chart. Najbolje je prošla Billie Jean, smjestivši se na 3. mjestu. Takav uspjeh kataloga zahvaljuje se biografskom igranom filmu Michael, a cijela priča vidljiva je i u Hrvatskoj. Pjesma Billie Jean, naime, je drugi od tri greatest gainera među 40, a taj skok od 11 mjesta doveo je single s albuma Thriller na broj 25. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Daša se u svom novom singlu Mad About It u potpunosti oslanja na duhovitost, stav i samosvjesno pripovjedanje. Pjesma stiže kao još jedan hrabar korak naprijed, piše Entertainment Focus, miješajući oštar humor sa sjajnom dobrom energijom koja maskira nešto malo kaotičnije ispod površine. Jer stvar govori o ljubavnom prekidu, no uobičajenu priču slomljenoga srca okreće na glavačke. Umjesto da se valja u posljedicama prekida, pjesma ide u ovom smjeru, gdje svima govorite da ste dobro, plešete kao da to mislite i apsolutno niste dobro. To je ta izvedba kretanja dalje, izvedena mangupski s osmijehom i taman toliko emocionalne istine da ostane prizemljena. Sjećate li se slične situacije iz svog malog svijeta? Pjesma Mad About It koju potpisuje Daša naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. 20.
1: Pjesma godine ovogodišnje dodjele American Music Awards smjestila se na broju 20 ovotjedne službene radijske liste. Članice virtualnog benda Hunter X osvojile su nagrade i u kategorijama najbolje vokalne izvedbe i najbolje pop pjesme. I sve to za stvar koju sada slušamo, single Golden.

0: Bad Bunny je počeo svoju 10-dnevnu madridsku rezidenciju u potpuno rasprodanom Riyadh Air Metropolitanu ove subote, putovanjem kroz album Debiti Rarmas Fotos i neke od najvećih hitova u svom katalogu. Tijekom više od 2,5 sata, navodi Billboard, portorikanska superzvijezda izmjenjivala je slavljeničke trenutke, kulturne reference i izraze zahvalnosti publici koja ga je pratila pjesmu za pjesmom. Očekuje se da će serijal od 10 koncertnih nastupa dovesti u Madrid više od 550.000 ljudi. Ovo je pak bila kombinacija koju čine psihodelični glazbeni projekt okupljen oko australskog pjevača i multiinstrumentalista Kevina Parkera i Jenny, članice sastava Blackpink. Njihova verzija pjesme Dracula je prvi puta u karijeri dovela Tame Impala u top 10 liste Billboard Hot 100, a ovoga tjedna se smjestila na broj 16 Airplay Radio Charta. Pred nama su dvije pjesme koje su osvajači tjednih priznanja Greatest Gainer, ali i dobitnici triju priznanja na ovogodišnjoj dodjeli American Music Awards. Airplay Radio Chart. BTS su naime osvojili tri nagrade u Las Vegasu prošloga tjedna za izvođača godine, za muškog izvođača godine K-popa i za pjesmu ljeta, i to za single s 11. mjesta ovotjedne službene radijske liste, pjesmu Swim. Prije toga smo s kantautorom koji je nastupio na svečanosti dodjele, a dio je kombinacije izvođača singla Gone Gone Gone, u kojoj su uz Teddy'a Swimsa i najbolji izvođač plesne i elektroničke glazbe David Guetta, te australska kantautorica Tones and I. Stvar je treći Greatest Gainer među 40 i skokom od 11 mjesta dospjeli su do broja 13 u Hrvatskoj. Sabrina Carpenter, vlasnica priznanja za album godine i pop album godine, i to za ploču Man's Best Friend, odnosno nagrade za najbolju žensku izvođačicu, dio je dueta s Madonom koji je najviše skočio na ovotjednoj listi ARC 100. Skok iznosi 36 mjesta prema naprijed. Na broj 15 smjestila se pjesma Bring Your Love.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Ask yourself.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Jonas Blue će reći da je oduvijek gajio veliku ljubav prema francuskom house-u i eri house-a iz nultih. Stoga njegov novi single Girl baštini upravo takav zvuk. Osjećam se kao da smo negdje putem izgubili malo te razigrane energije, posebno kada su u pitanju refreni koje ljudi mogu otpjevati bez razmišljanja, ističe engleski DJ i producent. Jonas Blue će reći da je single Girl bio njegov način da se vrati tome i da je stvaranje pjesme teklo prirodno, bez previše razmišljanja. Bilo je to samo jurnjava za osjećajem, podvlači. Ta jurnjava za osjećajem i ta stvar bez koje će biti teško zamisliti ovo klubsko ljeto, smjerno dodajemo, naš je četvrti Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

0: ovog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream. S nama je bio Alex Warren. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je pobjednici Eurosonga. Direktan ulaz na prvo mjesto liste ARC 100 ostvarila je pjesma Bangaranga koju je snimila Dara.

0: make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Gostujući u podcastu Popcast New York Timesa, Olivia Rodrigo je odgovarajući na pitanje o njezinom odnosu prema Taylor Swift izjavila kako ne razmišlja o tome previše. Do pitanja je došlo jer nagađanja fanova na internetu govore kako je Olivia, čiji idol iz djetinjstva je upravo Taylor, zamjerila kantautorici i njezinom timu što je inzistirala na supotpisivanju pod pjesmu Deja Vu s ploče Sour. Mislim da takve stvari dolaze s industrijom i da je to uobičajeno. Kad bih se duboko bavila sa svakim internetskim detektivom koji je ispravno ili pogrešno procijenio stvari u vezi mog života ili bilo koje od mojih veza, mislim da bi jednostavno poludjela. Nema dovoljno vremena u danu za tako što, podvukla je Olivia Rodrigo. Možemo iz te izjave ponešto i naučiti, to svakako. Pjesma Drop Dead koju je snimila Olivia Rodrigo otvara ovotjedni Top 10 Airplay Radio Charta. 10. Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart.

Dakle da, Dara je osvojila rijetko viđen rezultat u domaćem radijskom eteru debitiranjem na samom vrhu liste ARC 100, a potom se spustila s prvog mjesta službene radijske liste i zastala na broj 9. Pobjednička Bangaranga je nakon uspjeha na Eurosongu ostvarila velik zamah za industriju cijele regije, a našla se i na broju 1 lista u Austriji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Izraelu, Litvi, Švedskoj i Turskoj. Kad smo već kod toga, spomenimo i da je stvar završila na 90. mjestu liste Billboard Global 200. Istovremeno, članice grupe Lelek postale su drugi izvođači iz naše zemlje, čija pjesma na hrvatskom jeziku, single Andromeda, je dospjela do službene liste prodaje u Velikoj Britaniji. Prije njih, to je 2023. godine uspjelo i članovima benda Le 3 za njihovu Mamaš Č. Sada smo u single Save Me Tonight. Na broju 8 su Jennifer Lopez,

Becky Hill je za svoj ovogodišnji album Rebecca odlučila promijeniti zvuk. Pomalo se udaljavajući od svoje plesne podloge, album spaja gitarsku glazbu s plesnim i drum and bass utjecajima koji su oblikovali njezinu karijeru. Album Rebecca su inspirirali zvukovi sastava Blur, The Prodigy, Jason Status i Fred Again. I to je ono što nas očekuje krajem rujna. Sada, kao naš peti chart ekstra u službenu radijsku listu, slušamo single More, More, More.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija, Radija Zadar, te slušatelji Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, jer se naime među istih 10 vratila Olivia Rodrigo sa singlom Drop Dead. 5 tjedana je s nama među 40, ovoga se tjedna uspinje za 2 mjesta i ona je na broj 10. Bangaranga prošloga tjedna ostvarila je direktan ulaz na prvo mjesto Airplay Radio Charta, no ovoga tjedna pala je na 9. mjesto. Ona je Dara, s nama drugi tjedan među 40. Sad znamo da Hrvatska ima novi broj 1, to nije pjesma Save Me Tonight, Jennifer Lopez i Davida Guette, oni su na broju 8 i ovoga tjedna bilježe pad za 2 mjesta. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Teddy Swims. Njegov aktualni singl je pjesma Mr. Know-It-All. Taylor Swift svojedobno je bila i na samome vrhu s pjesmom The Fate of Ophelia, no ovoga se tjedna ponovno uspinje. Sa broja 8 stigla je do broja 6 Airplay Radio Charta. Olivia Dean također bilježi uspon i to za 5 mjesta, sa broja 10 na broj 5 stigla je njezina So Easy to Fall in Love. Još jedan nekadašnji broj 1 Airplay Radio Charta je pjesma Where is my husband, izvodi britanska kantautorica Ray, ona je s nama 33 tjedna među 40 i ide gore za jedno mjesto, broj 4. Na broj 3 u Hrvatskoj je suradnja Bibi Rexe i Faithless. New Religion je ime singla koji ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto. Broj 3 službene radijske liste u Hrvatskoj. A na broj 2 ovoga tjedna pjesma koja je prošloga tjedna bila na broju 4. Bruno Mars je u pitanju, I Just Might. I odmah najava da Hrvatska ima novi broj 1.
0: Airplay Radio Chart Top 40.
3: 1.
2: Novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera potpisuje američki kantautor Alex Warren. Slušamo njegovu Fever Dream.

0: Alex Voren je preuzeo domaći radijski eter sa singlom Sreće i uzbuđenja, pjesmom posvećenoj supruzi Cor Annan. Tekstualno pjesma odražava trenutak kada su se njih dvoje prvi puta sreli i utjelovljuje uzbuđenje čvrste romanse koja stoji paralelno s vrtlogom rastuće slave, kakav su nakon iznimnog uspjeha njegovih singlova doživjeli američki kantautor i njegova supruga. Podaci o uspjehu singla Fever Dream u domaćem radijskom eteru ogledni su primjer načina na koji često funkcioniraju selektori domaćih radijskih stanica, a taj način između ostaloga znači i pažljivo praćenje radijske rotacije u europskom radijskom eteru. I kada se pokaže da stvar odlično prolazi u sustavu radio monitora, onda obično to znači i zavidan broj emitiranja kod nas. Pjesma Fever Dream je 289. broj 1 u povijesti mjerenja radijske popularnosti stranih singlova u Hrvatskoj od 2002. na ovamo. Alex Warren potpisuje novi broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi sastava Jungle inspiraciju za svoj novi single The Way crpe iz brazilske glazbene scene 60-ih i 70-ih. Najava njihova skorašnjeg albuma Sunshine

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi.
1: Dva su sata.
0: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
1: Zbog jakoga nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
1: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
1: Vrijeme sutra pretežito sunčano.
2: Vatrogasci su jutros ponovno imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu. Zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području, javio se Vladimir Šetka.
3: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom, na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
4: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
3: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
5: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
3: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
6: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
7: Pogodili su prognozu 100%.
3: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Nakon Zadra nevrijeme je zahvatilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
8: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora, kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
2: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i dubrovačko područje. Vatrogasci su imali 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i jednu koju su uklanjali srušeno stablo u Lapadu. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali.
1: U 2 prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru.
0: Kronika dana.
2: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji, a sada vlada, rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska je komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a bila na sastanku koalicije.
9: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
10: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjsko-političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Premijer Plenković komentirao je i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljenića, koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu. Dodao je kako vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
10: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mu je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Marin Erak.
11: U svojem uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio je u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
12: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U ovom uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josipov.
11: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
13: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti, jer sam bio kandidat.
11: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
13: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom. Nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke. Dakle, to nije pitanje mojih želja ili ambicija, potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
11: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti, jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
2: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu, koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisak su posjetili premijeri dvojica ministara. Ivanka Jelinčić-Jurin.
14: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
15: To se ne može opisati. Sreća, ali još nisam svjesna dok ga uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili. Ja sam tu stanovala u garsonjer.
16: Jedva sam dočekala. Rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan. 62 godine sam bila u tom stanu.
17: Svašta smo prošli i konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama. Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
18: Sve je kompletno novo. Čekamo da se vratimo u taj stan, da počnemo živjeti.
14: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
19: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djedeta i kašalj staraca, tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
14: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
10: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rast zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
14: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
20: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
21: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo papica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
20: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
22: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
20: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
23: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
20: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
24: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
20: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
1: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
25: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
2: A na početku današnje sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo, na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih. To je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, u Zagrebu ona viša od 1700 eura.
1: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
2: Kremlje najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Kijeva je poručio mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
4: Poslije sastanka Vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Ja gotovi do prijemih prvih.
6: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
6: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju, na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljeno 600 kilometara, te na 1100 kilometara udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Ondje je prema objavi ukrajinskih snaga pogođen nosač navođenih projektila bojki, a sve se dogodilo samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kaže da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima na Ukrajinu.
7: Što kasajte konkretno?
6: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak.
1: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine. Glasnogovornica tamošnjega ministarstva vanjskih poslova Mao Ning. Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni, ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojega nuklearnog programa. U poljskoj luci Gdini na Baltičkome moru počela je dvotjedna NATO-ova pomorska vježba Baltops. Sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, a predvodi je američka mornarica. Vježba će završiti u njemačkom lučkom gradu Kielu. Kontraadmirali iz američke i njemačke mornarice, Jason Najdihorski i Wilhelm Abri, poručili su:
0: Sigurnost Baltičkog mora ključna je za sigurnost Europe, a onda i SAD-a. Za globalnu trgovinu i naš kolektivni gospodarski prosperitet vitalne su morske komunikacijske linije u Baltiku, koje povezuju Helsinki, Stockholm, Tallinn, Rigu, Klaipedu, Gdiniju i Rostock s ostatkom svijeta i obrnuto, omogućujući našim obrambenim snagama da štite regiju Baltičkog mora. Jedan dio naše odgovornosti je taktičko vođenje NATO-ve aktivnosti pojačane budnosti Baltičke straže, pokrenute u siječnju prošle godine. Gotovo 16 mjeseci Baltičkog stražara rezultiralo je jačom mrežom pomorske sigurnosti među saveznicima u Baltičkom moru i šire. Poboljšali smo koordinaciju, razmjenu informacija, brzinu odgovora i interoperabilnost, a postigli smo i znatno smanjenje narušenja zlonamjerne štete na ključnoj podvodnoj infrastrukturi u Baltiku.
1: Opća skupština Ujedinjenih naroda izabrala je Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica. Te su zemlje izabrane na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja iduće godine. O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan. Njemačka, koja je znatno lobirala za mandat i skupine vezane za zapadnu Europu i druge države, završila je kao treća, iza Portugala i Austrije. Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile. Ima 5 stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. Preostalih 10 članica se bira, a svake godine priključuje se 5 novih zemalja. Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne predvoditi, provoditi reforme, izjavio je u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Tamošnje čelnike pozvao je na ispunjavanje obveza i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Istaknuo je i da je Europska unija još od 1999. najsnažniji i najpouzdaniji partner najmlađe europske države, ujedno i njezin najveći donator s oko 3,5 milijardi eura financijske pomoći.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
8: Kronika dana.
2: Slavni hrvatski glazbenik, pokojni Krunoslav Kičo-Slabinac, trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Schmidt. Ivan Žaknić.
9: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Schmidta s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
11: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo i ja bili bliski u ovom periodu zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazio sam Kiči pod prozor i pustao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala bi njegova majka i uvijek nam odmah davala slike, zna, sa potpisom Kičinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
9: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnosti ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kiđo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiću Slabinca.
11: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kićo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
9: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik, materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
8: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dva su tjedna ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dovoljno za popravak dojma i igre nakon riječkog poraza od Belgije u pripremnom susretu. Dameo Ramić, Kovačić.
13: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Vratar Dominik Kotarski.
15: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata. Prijateljska utakmica na kraju krajeva, igrali smo protiv top reprezentacije. Da, ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni. Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
13: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
12: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrt završnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača polufinale je izborio Talijan Koboli, svladavši Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Tomislav Kozarić.
16: U većini Hrvatske danas je bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu uz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćeno golujnim udarima vjetra te urbanim i bojičnim poplavama zbog obilnih oborina u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu je umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu okrenulo na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura većinom je bila između 18 i 23 stupnja, na krajnjem jugu i do 26. Prema kraju dana sa zapada je došlo do postupnog smanjenja na oblake. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna sutra između 22 i 27. U petak promjenljivo, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblake, ali još ponegdje može biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak u većini krajeva malo niža temperatura, potom će biti toplije.
8: Kronika dana.
2: Ponavljamo najvažnije.
1: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
1: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
1: Vrijeme sutra pretežito sunčano. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
10: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku Vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Deklaracija Domovinskog pokreta, kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, jedna je od tema koja već nekoliko dana zaokuplja javnost. Osvrnuo se na to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar poljoprivrede David Vlajčić iz DP-a. Razgovaralo se o tome i na sastanku parlamentarne većine. Potvrdio je premijer Andrej Plenković.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta prihvatio je izvješća o napretku za 4 zemlje Zapadnog Balkana, te za Ukrajinu i Moldaviju. Cijeli parlament o tome će glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Usto, žali se zbog toga što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme. U izvješću za Srbiju zastupnici ističu da vodstvo te zemlje i dalje tvrdi kako je članstvo u Uniji njezin strateški cilj, ali upozoravaju da se to često ne vidi u njezinim postupcima. Zabrinuti su i zbog pomirljivog pristupa komisije prema Srbiji u kontekstu nazadovanja zemlje u vezi s vladavinom prava, demokracijom i temeljnim pravima, te njezina destabilizirajućeg utjecaja na cijelu regiju. Iz svijeta, Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i na vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. U Kijevu je pak održan sastanak vijeća Ukrajina-NATO. Više Danja Dubrovac.
4: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
6: Što kasajeca konkretno?
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
7: Regulacija će biti uspostavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Kaminu.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika presvetog srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinec.
8: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
5: Sport.
0: I Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije, a uoči posljednje provjere protiv Slovenije, vratar Dominik Kotarski nije opterećen rezultatima tih utakmica.
10: Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
9: Vremena ima jer prvu će utakmicu na svjetskoj smotri Hrvatska igrati protiv Engleske za 13 dana. Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ožea Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavio je sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešin u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stalna isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine ondje američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo, znači ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desnu prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desnom, prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamino.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.